Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinii care vor participa la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva astăzi, de la ora 9, au la dispoziție un spațiu liturgic amenajat pe splanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Slujba religioasă va putea fi urmărită și pe ecrane de mari dimensiuni, amplasate în jurul Catedralei Mitropolitane, pe pietonalul Ștefan cel Mare și în fața teatrului. Primarul Mihai Chirica spune că finalizarea lucrărilor de modernizare a pieței publice dintre Mitropolie și Teatrul Național permite amenajarea unui spațiu suplimentar pentru credincioși. Edilul a precizat că fântânile din zona au fost oprite și golite pentru a face loc participanților la evenimentul religios programat de la ora 9 în fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Măsura urmărește fluidizarea accesului și crearea unor condiții mai bune pentru pelerinii așteptați în număr mare la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Iașul își extinde infrastructura sportivă cu un centru care depășește granița unei săli obișnuite de escaladă. Asociația Climb Again va inaugura pe 19 octombrie un spațiu cu 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, unde sportul devine și instrument de terapie, recuperare funcțională și integrare socială. Noul centru, situat pe calea Chișinăului, este prezentat de organizatori drept cea mai mare sală de cățărat din Iași. Noul centru va pune la dispoziție, într-o primă etapă, 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, amenajată pentru bouldering, escaladă, cap de coardă și antrenament sportiv. Panourile vor avea înălțimi de până la 8 metri, iar infrastructura va fi completată ulterior cu un parc de aventură și o tiroliană destinată copiilor. Diferența față de o sală convențională de cățărare este dată de componenta socială. Spațiul va fi utilizat atât de copiii și tinerii cu dizabilități, cât și de persoanele fără dizabilități, într-un model care urmărește participarea la aceleași activități sportive. În cei 12 ani de activitate, Climb Again a lucrat cu peste 3700 de copii și tineri cu dizabilități și a oferit peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă la nivelul programului.

listă de miniștri pentru un eventual guvern tehnocrat, însă a explicat că negocierile politice nu s-au încheiat. El a precizat că dacă va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii viitorului cabinet vor avea un dialog instituțional și cu reprezentanții partidelor care nu au susținut învestirea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: uite, Ibiza a fost nițeluș mai devreme, cel puțin asta a încercat să aducă în atenție. Dragi prieteni, este 7 și 11 minute, este miercuri, 14 octombrie, e mare, mare sărbătoare astăzi, aveți grijă ce și cum v-ați propus să faceți sau să nu faceți, dar dacă Iașiul este pe în colimatorul noastră, atenție mare, pentru că astăzi, da, avem mult de sărbătorit. Haideți să începem, ca de obicei, să vedem cum stăm cu vremea. Nu de alta, dar ne afectează foarte mult în această perioadă. Cel mai rece este momentul de față la Rădăuți, unde avem 3 grade Celsius conform celor de la meteoromania.ro, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Valoare înregistrată la ora 7 fix. Stați să mai dau un click refresh să văd dacă s-a modificat ceva. 3 grade Celsius la Rădăuți, cel mai rece. 4 grade Celsius avem la Suceava, 5 grade Celsius la Botoșani și Piatra Neamț și 6 grade Celsius la Târgu Neamț Roman. 7 grade Celsius la Iași și cel mai cald la Bacău, 8 grade Celsius în acest moment. Pentru ziua de astăzi nu ne așteptăm la nimic spectaculos din punctul ăsta de vedere, cu alte cuvinte, ploi sau cine știe ce altceva. Avem un mix așa interesant de nori și soare, care va urca temperatura în termometre până undeva maxim la 13 grade Celsius la Bacău și Piatra Neamț și undeva la 12 grade Celsius la Suceava. Pentru Iași astăzi nu știu dacă temperaturile vor fi extrem de generoase sau mult mai generoase, cam pe zona Bacăului, adică undeva puțin peste 13 grade Celsius. Nu avem anunțate ploi, vântul nici el nu ne va necăji tare mult, iar în ceea ce privește zilele următoare, suntem cam în același ton următoarele 3, adică până vineri inclusiv. Iar acolo, haideți să ne înțelegem, e posibil să apară și ceva precipitații, dar timid, rău de tot. Avem o avertizare meteorologică, de fapt o informare, dar este pentru jumătatea de sud a Moldovei și mai mult pentru Dobrogea, acolo unde vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată și vom avea ceva intensificări ale vântului. Da, în puține momente alături de noi va veni și colega Adriana Nichitan cu doza de educație. Noi vă spunem bună dimineața aici la Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
2: Wake up, feel good.
1: Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Noi oamenii avem un talent extraordinar. Punem etichete foarte repede, exact ca pe borcanul de zacuscă, și apoi considerăm că am rezolvat problema. Ăsta e leneș, aia e obraznică. El e timid, copilul meu nu e bun la matematică. Gata, dosarul e închis. Nici măcar nu trebuie să cunoaștem omul. Copilul n-a făcut tema? Leneș. A răspuns urât, obraznic. A luat notă mică? Nu e bun la materia asta. Și uite cum transformăm un comportament într-o identitate. Problema e că dacă îi repeți unui copil suficient de mult că este leneș, s-ar putea să înceapă să creadă și el asta. Dacă îi spui că nu e bun la matematică, poate că la un moment dat nici nu mai încearcă. Eticheta devine o profeție. De aceea e important să facem diferența între ai făcut ceva greșit și ești greșit. Prima lasă loc pentru schimbare, a doua pune lacăt. Dar imaginați-vă că după fiecare greșeală, cineva va lipi pe frunte câte o etichetă. Ai întârziat? Iresponsabil. Ai uitat ceva? Uituc. Ai avut o zi proastă? Nesuferit. Ai spus o prostie? Prost. La finalul săptămânii ai arătat ca un borcan din supermarket. Poate că înainte să spunem că ăsta e așa, ar fi mai sănătos.

0: să închidem într-un cuvânt. Și cine știe, poate că nici noi n-am vrea să fim judecați pentru tot restul vieții după cea mai proastă zi a noastră.
1: Săptămâna altfel. Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă. Intri direct în aventură. Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp. Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită. Ne găsești în Copou lângă universitate pe alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM!

0: 7:28. Mă întreb Alina. Măi, intrăm, da? Da. Și despre ce ai vrea să vorbim? La care, Alina? Despre ziua de astăzi.
1: Păi da, măi, despre ziua de astăzi. Nu știu ce să vorbim. Că doar dacă am vorbit despre guvern, am spune aceleași lucruri, adică, na, răzgândeli de astea, știi? O să vorbim și despre, dar despre ziua de astăzi în sensul de ce se întâmplă cu pelerinajul, pentru că e o aglomerație fantastică în oraș și pe bună dreptate, pentru că astăzi, 14 octombrie, pelerinajul de la Iași atinge punctul culminant odată cu oficierea Sfintei Liturghii de Hram. Slujba va fi săvârșită, scrie astăzi ziarul de Iași, de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe podiumul amenajat în apropierea pietonalului Ștefan cel Mare, în dreptul Catedralei Mitropolitane. Potrivit estimărilor oficiale, peste 150.000 de credincioși au trecut deja pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva de la începutul pelerinajului până marți seară. Acestea sunt, iată, estimările. Alte câteva mii de persoane așteaptă în continuare la rând și am văzut și astăzi rândurile sunt în continuare lungi și pline de oameni care abia așteaptă după ore întregi de stat. Înțeleg că avem slujbe, manifeste religioase încă de la ora 7. Momentul central al sărbătorii este Sfânta Liturghie, oficiată între orele 9 și 12.30, da? Deci până la prânz. Și multe, multe lucruri se vor întâmpla astăzi. Na, ce să spunem?
0: Să spunem în primul rând că astăzi e ziua centrală a pelerinajului de la Iași. Astăzi este sărbătoare cu cruce roșie. E o zi în care tradiția populară spune că trebuie să îi pomenim și să dăm și de pomană. Printre darurile oferite, pâinea, mustul dulce, fructele de toamnă, nuci, gutui, struguri, pere. Ei bine, acestea sunt gesturi care sunt privite ca expresie ale milosteniei, ale recunoștinței și ale pomenirii celor plecați dintre noi. Este important de precizat însă că asemenea practici fac parte mai ales din tradițiile populare și din patrimoniul etnografic românesc, nefiind reguli religioase obligatorii stabilite de biserică. În înțelegerea creștină ortodoxă, pomenirea celor adormiți este legată în primul rând de rugăciune. Cel puțin așa precizează pentru Digi24, de unde am găsit o bucățică asta de informație, preotul Gabriel Cazacu. Oricum, e o manifestare la care în total cât? 130.000 de oameni. E Sfânta Parascheva, 150.
1: Până marți seară 150, dar sunt mulți oameni, mulți oameni.
0: Deci vor fi recorduri și anul ăsta.
1: Da, bine, estimările erau undeva la 300, adică mai mult decât anul trecut de 250. Vom vedea, puțin probabil astăzi, hai și mâine să se dubleze.
0: Cum să
1: numărul?
0: Nu? Stai liniștită.
1: Cert este că asta e situația. Nu prea văd informații, dragi ascultători, despre faptul că am văzut în fața Palatului o scenă amplasată, pentru că de obicei ziua de 14 era și menită pentru a sărbători zilele Iașului, dar al sărbători pe acest oraș. Nu prea am găsit informații ce se va întâmpla. Cert este că se va întâmpla ceva dacă au amplasat scena, eu așa aș zice, nu? Tu ce spui?
0: Păi e pentru ce se întâmplă, adică nu?
1: E pentru ce se întâmplă, da, așa este. E interesant pentru că mă uitam așa peste niște estimări. Iată, aseară și primăria municipiului Iași, conform estimărilor din teren, spunea peste 150.000 de pelerini s-au închinat până astăzi. Persoane la rând, iată, aseară erau peste 9.000 de credincioși care se aflau pe culoarul unic de acces, iar ca și traseul rândului, coada se întindea pe o distanță de aproximativ 2,5 km. Timpul de așteptare s-a micșorat, aproximativ 3 ore, ceea ce nu-i rău. Așadar, e bine. Se mișcă repede, se mișcă așa cum trebuie într-un ritm alert. Au fost și ceva incidente, vedeam dimineață. Cineva care pur și simplu, într-un grup mai mic, uț așa, a rupt rândurile și a vrut să meargă să se așeze mai în față. Există și această dorință, clar, ce să mai, asta e. Dar jandarmii au intervenit și, evident, lucrurile s-au așezat și oamenii care stăteau la rând de mai mult timp nu au fost păcăliți, cum s-ar spune. Da, e interesant ce se întâmplă cu de toate, nu? E absolut firesc să se întâmple de toate în această perioadă. Deci, na, mai aveți timp. Dacă am văzut în continuare foarte multe mașini, Botoșani, Neamț, Bacău, iată mulți ieșeni.
0: Deci azi Iașiul, drumul înspre Iași și dinspre Iași vor fi la cote maxime din punctul ăsta de vedere.
1: Da, da, așa este. Așadar, trebuie să vă mai spunem că, apropo de scenă, am să vă spun doar că vom avea în continuare acolo câteva lucruri interesante ce se vor întâmpla. Văd aici, se vor închide astăzi, în intervalul orar 7-14, circulația rutieră pe următoarele străzi: Bulevardul Ștefan cel Mare, pe tronsonul cuprins între strada Costache Negri și strada Ice Brătianu, strada Ice Brătianu și strada Agata Bârsănescu, pe tronsonul cuprins între Ice Brătianu și strada Dancu. Deci, astăzi vor fi închise din nou, până la urmă, aceleași străzi, care sunt închise de vreo săptămână. Bine, acestea fiind spuse, hai să ne întoarcem la muzică și revenim și la alte informații.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
6: Renault. Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: creierul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Be

0: Da, ne apropiem de finalul primei ore din acest program, din această întâlnire. Înțeleg că a fost un mesaj roalert în această dimineață, nu la noi în Moldova, ci în nordul județului Tulcea, privind, cred că știm și noi de acum mesajul.
1: La Delta, nu?
0: Posibila incursiunea unor drone. Da, în nordul județului Tulcea, nu știu, nu spune aici că la Delta.
1: În apropiere de Delta?
0: Am înțeles. Da, nu știu, acolo asta este știrea de pe Digi24, că e în nordul județului și reprezentanții ISU Tulcea au precizat că până în prezent nu au fost primite apeluri. Deci cam asta e deocamdată cu privire la acest lucru. Deci drone peste drone, avem avertizări peste avertizări, înțeleg că sunt niște... Și presa internațională scrie despre iată dacă îi convine României, nu? Parcă în Washington Post văzusem ieri un articol de opinie editorial, de altfel, dacă ce-ar face România dacă ar avea, iată, 800 și ceva de kilometri de graniță cu Rusia. Da, bună întrebarea.
1: Da, când ne cere cineva părerea nouă, la mișto doar așa ne întreabă.
0: Doar
1: păi,
0: așa,
1: ți-ai dori să fii vecin cum? Nu.
0: Retoric, da, având în vedere ce mi-ai trimis aseară, că Max mi-a trimis un clip aseară cu cineva care clar era fan unui astfel de scenariu, nu? Eu n-am crezut că suntem înconjurați de astfel.
1: Eu sper că ai făcut cu inteligență artificială,
0: da,
1: deși numai inteligență nu pare a fi în cele exprimate acolo.
0: Da, și eu sper, na, nu sunt pe zona asta de adulație, nu admir până la exces nimic și nu cred până în pânzele albe în nimic, nici măcar în mine, iată, deseori mă răzgândesc, deseori sunt contrariată sau mă înșel cu privire la anumite lucruri, dar iată, sunt oameni care au așa convingerea că le vor fi mai bine dacă. Măi, da, așa o fi, ce să zic, e important să crezi în ceva, cică. Pe acest fundal, da, cu Rusia și cu ce spuneam mai devreme, înțeleg că de partea cealaltă a oceanului, deocamdată nu Trump, dar na, cine știe, conflictul lui Trump cu senatorii republicani după acordul pentru motorina cu Putin e destul de mare. Rusia este în cel mai bun caz rivalul nostru, deci atenție, asta spun. Interesantă exprimarea, ce să zic. Președintele american Donald Trump a intrat în conflict cu senatorii republicani, da, adică din propria parte, din propria tabără, chiar înainte alegerilor de la jumătatea mandatului, prin acordul său surprinzător de a permite Rusiei să exporte motorină în Statele Unite. Atenție, e un acord care exportă o cantitate de motorină necesară pentru jumătate de zi, având în vedere consumul din Statele Unite. Da, deci ăsta e, că asta a fost...
1: Asta e cu tot o altă mișcare și am mai spus-o,
0: repet.
1: În opinia mea, e exclusiv pentru midterms. Situația este disperată pentru Donald J. Trump. Din punctul ăsta de vedere ar face orice, iar acest orice e, cum să spun, inclusiv acest acord de import. Mai sunt la capitolul orice, uite, am aflat că aseară, de acum 13 ore, știrea, ambasadoarea SUA în Grecia a demisionat în urma presiunii venite chiar de la Casa Albă. Deci o poveste, înseamnă că ceea ce s-a vorbit despre Guilfoyle până în momentul de față, dacă și-a și dat demisia, e din ciclul ăla, nu iese fum fără foc.
0: Deci o să
1: mai vorbim de acest subiect. Presimt că o să fie un subiect extrem de fierbinte. Ok, iar ultima cu 7 minute, o analiză făcută de Anne Applebaum în The Atlantic, spune așa: mesajul lui Donald Trump către Ucraina este acum clar ca cristalul. Acțiunile președintelui par a fi o încercare de a forța Kievul să se predea. Ceea ce se va transforma în cu totul și cu totul altceva. Cred că la midterms, deci dacă o mai ține așa Donald Trump, s-ar putea imediat după midterms să discutăm chiar de o suspendare, pentru că sunt mișcări iraționale.
0: Da, așa este. Deci, în urmă cu o lună, au aprobat un pachet de măsuri împotriva Rusiei. Foarte interesant a fost și acel pachet. Bine, le-a luat mult timp pentru că a rămas blocată semnarea la Donald Trump, dar până la urmă, iată, s-a întâmplat minunea și senatorii au votat în favoarea unui nou pachet de sancțiuni dure împotriva Rusiei. Asta s-a întâmplat așa, recent, na? Și iată, acum sute de mii de tone de motorină rusă în condițiile
1: aproape orice decizie, orice cuvânt rostit în ultima perioadă duce exact în direcția asta. Râdea la un moment dat și s-a râs și pe bună dreptate până la urmă de reacțiile lui Joe Biden. Reacții care particulare, știm foarte bine, dădea mâna cu oameni invizibili, avea momente de rătăcire, avea o boală. Ei bine, Donald Trump nu prezintă aceste simptome, însă în ceea ce face, prezintă exact simptomele, ceea ce nu făcea Joe Biden, pentru că se lăsa la mâna, până la urma, consilierilor, adică nu făcea greșeli catastrofale. Donald Trump e fix pe dos. Dar, în fine, nu votez eu, nu sunt eu. E pur și simplu opinia mea. Dar e destul de târziu și în dimineața asta.
0: Da, iată, târziu la ce? Mai
1: 7:50.
0: Păi da, măcar 2 minute. Da, e interesant așa ce se întâmplă, repet, pentru că se apropie midterms, adică alegerile, și pare să că democrații au șanse mari să câștige voturi absolut vitale și importante.
1: Pare că și republicanii, dacă câștigă, nici republicanii nu mai sunt în barca cu Trump.
0: Da.
1: Atenție!
0: Asta, da. Asta e că vocile despre care vorbeam sunt republicane și pare să că cei care sunt așa mai cu vocea firavă și nu îndrăznesc să spună nu sunt de acord răspicat, totuși au o părere și despre acest subiect, în sensul că nu li se pare în regulă. Repet, pentru că impactul asupra prețului la combustibil, la motorină în Statele Unite, va fi nesemnificativ. Iar americanii vor vedea asta până una alta, că despre asta este vorba. Decât dacă face domnul Trump ceva prin spate și, știi, mai scade, mai ia, mai dă, mai dintre astea. Dar când promiți să îmbogățești niște oameni care ți-au finanțat campania, cred că trebuie să te ții de promisiune, îndrăznesc eu să spun. Bun, la fix avem grupaj de știri, dragi ascultători, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q-Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q-Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Descoperă toamna La Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: E muzică din nou, e orchestra de neman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
8: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
7: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
10: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

0: știrile Viva FM iau pulsul orașului.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Harta demografică a județului Iași se schimbă. În numai un an, orașele au pierdut 3.376 de locuitori, în timp ce comunele au câștigat 5.053. Datele Institutului Național de Statistică indică o evoluție care depășește simpla diferență dintre sat și oraș. Aproape 6 din 10 locuitori ai județului trăiesc acum în mediul rural, iar această distribuție pune într-o lumină nouă dezvoltarea economică, infrastructura și mobilitatea populației. Județul Iași avea la începutul anului 2026 o populație rezidentă de 781.948 de persoane, cu 1.677 mai multe decât în 2025. Evoluția din 2026 poate reflecta în parte extinderea zonelor rezidențiale din jurul municipiului Iași. Comune precum Miroslava, Valea Lupului, Redius sau Bârnova au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare imobiliară vizibilă, cu locuințe individuale și ansambluri rezidențiale construite în apropierea orașului. Tot mai multe familii aleg să locuiască în afara limitelor administrative ale municipiului, păstrându-și însă locurile de muncă, școlile copiilor și o mare parte din activitățile zilnice în Iași. Astfel, o parte din populația clasificată statistic drept rurală poate avea un stil de viață predominant urban. Migrația din alte județe, revenirea persoanelor plecate în străinătate și evoluția natalității pot influența la rândul lor rezultatele. Sistemul medical ieșan a înregistrat o creștere spectaculoasă a spitalizării de zi. În doar 5 ani, numărul cazurilor contractate a sărit de la 138.156 în 2020 la 555.110 în 2025. Practic, volumul s-a multiplicat de peste 4 ori, iar odată cu această explozie au crescut și sumele decontate pentru serviciile medicale. Creșterea volumului este însoțită de o majorare consistentă a sumelor decontate. Pentru spitalizarea de zi, valoarea sumelor contractate și decontate a urcat de la aproximativ 98,7 milioane de lei în 2021 la 179,7 milioane de lei în 2025 și serviciile pentru afecțiuni acute au atras sume uriașe. În 2025, spitalele au realizat servicii în valoare de 635 de milioane de lei, față de 495 în 2021. Pentru cazurile cronice, suma realizată a ajuns la 105 milioane de lei în 2025, iar pentru îngrijiri paliative, la aproximativ 56,5 milioane de lei. Spitalizarea clasică rămâne la rândul ei la un nivel foarte ridicat. În 2025 au fost contractate aproape 198.000 de cazuri de spitalizare continuă, comparativ cu peste 112.000 în 2020. Creșterea este de aproximativ 76% în 5 ani. Procurorii susțin că Bogdan Peșchir ar fi pus la punct un mecanism de influențare a alegătorilor în campania prezidențială din 2024. Potrivit referatului de arestare, Peșchir ar fi oferit în perioada octombrie-noiembrie 2024 foloase în valoare totală de 290.000 de dolari cu scopul de a determina alegătorii să voteze cu Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale. Procurorii au contabilizat 868 de cadouri virtuale trimise de pe contul de TikTok către 105 utilizatori, la care se adaugă transferuri de criptomonede efectuate către persoane despre care anchetatorii susțin că au fost beneficiarii reali ai transferurilor. În declarațiile date în fața anchetatorilor, Peșchir a recunoscut că a trimis cadouri virtuale în timpul campaniei electorale, dar a susținut că nu a condiționat ajutorul financiar de opțiunea politică a beneficiarilor și că nu le-a cerut oameni să voteze cu un anumit candidat. Anchetatorii susțin că explicațiile oferite de Peșchir sunt contrazise de conversațiile purtate cu diverse persoane, în care

0: pe așa o... Da, bubuială, pentru că asta avem prin Parlament, asta avem în momentul de față de mai multă vreme în zona politicului. O bubuială. Era știrul unui film, Bubuială în Bronx, nu?
1: Da, mai da. Ați auzit multe lucruri în aceste zile despre acest guvern, da, și despre premierul desemnat, Luca Niculescu, un om, cel puțin pe hârtie, care pare foarte bine pregătit.
0: Seamănă foarte mult cu mine.
1: Da, da. Așa. Aseară am mai auzit niște lucruri, niște

0: declarații, unii își mențin poziția, s-au mai flexibilizat așa în declarații, alții se schimbă ziua și schimbarea. Nu prea mai înțeleg mare lucru, cert este că înțeleg așa că domnul Niculescu are o propunere de guvern hibrid, adică un fel de cabinet techno...
1: De ce nu e plug-in?
0: PSD. E hibrid de techno-PSD, știi? Adică tehnocrat...
1: Techno, da.
0: Da, neafiliat politic. Bine, nu a prezentat, iată, lista de miniștri, domnul Niculescu. Înțeleg că e bătaie mare pe Ministerul cu Fonduri. PSD-ul dorește, nu e de mirare, nu mă surprinde.
1: Da, a fost o foamete 5 luni de zile.
0: Este, bai. Este. Înțeleg așa că asta ar fi formula și, repet, e o știre pe care o regăsim peste tot astăzi cu privire la acest posibil guvern hibrid. Potrivit surselor, iată, Digi24, că la ele ne oprim, deși, repet, e peste tot, printre numele vehiculate se află Dan Neculescu pentru Ministerul de Externe, Alexandru Nazare, la Finanțe Sorin Costreie, nu știu ce înseamnă asta, nu, Sorin Costreie pentru Educație, la Finanțe Alexandru Nazare, la Externe Dan Neculescu. Iar la... Da, cam
1: da, sunt niște nume vehiculate, le-am văzut și eu. Din partea PSD-ului se vehicula numele lui Rogobete la Sănătate. Un ministru pe care vă mărturisesc, din punctul meu de vedere, e bine acolo. Bun, am văzut niște patinaje de asta cu grație în zona de declarație în astea 5 luni, dar cât a fost în funcție, eu consider că a fost un ministru bun, cum au fost mai mulți miniștri buni și foarte buni în acest guvern bolojan, în opinia mea. Dar nu contează prea mult opinia mea în momentul de față, ci știrile sau subștirile, că a apărut și cuvântul ăla sub pat, da? Știrile și subștirile din punctul ăsta de vedere.
0: Să știi că trebuie să lămurim și aia.
1: Ești sigură că e bine să lămurim? Numai bine o lăsăm așa. Trebuie să spunem că, spre deosebire de celelalte apariții și nominalizări, de asta dată, pe surse, că așa se procedează la case mari, apare informația că dacă această criză politică care se adâncește nu-și revine acum, Nicu Șordan ar putea prezenta vineri decretul de dizolvare a Parlamentului. Asta dacă partidele nu ajung joi, adică mâine, la o înțelegere. Lucrul ăsta nu s-a mai întâmplat până acum. Nu știu cum se va concretiza, însă eu știu sigur un singur lucru. Că în momentul în care vine bun premier în Parlamentul României și toți parlamentarii sunt sub sabia lui Damocles că își pierd pâinița, eu garantez că poate să treacă și o rangă, adică și eu, dacă aș fi pus acolo în postura de prim-ministru, dacă din partea elaltă vine din spate, de pe i-am zis că mă asemăn foarte mult, dacă eu, oricine vrei, da? Poate că e un singur personaj în țara asta care nu ar trece, deși la frica pe care o au să-și piardă locul de muncă parlamentarii, l-ar vota și pe Ilie Bolojan.
0: Da, nu știu, măi, nu știu, am văzut că PSD a zis că e ok cu alegerile anticipate. Acum, eu ce am întrebat pe colegul Max mai devreme, înainte de a aborda acest subiect, a fost un următorul lucru, că am zis să nu mă precipit cu concluziile și cu interpretările. Măi, am ratat eu declarația domnului președinte în care spunea că e ultima nominalizare și că după aia va dizolva Parlamentul?
1: Nu.
0: Și Max mi-a zis că nu. Deci, deocamdată,
1: nu,
0: pe surse...
1: Nu, pentru că așa se procedează. Dai drumul la pe surse, la știre, după aia vezi reacția și eventual bagi și măsurătoarea cu sociologii.
0: Măi, nu e greu să faci politică acum? Adică...
1: Acum ai foarte multe instrumente.
0: La vedere.
1: Nu, ai foarte multe instrumente de comunicare, de manipulare și așa mai departe.
0: Da, o nebuneală totală, dragi ascultători. Vom vedea, repet, pe surse se vehiculează nume de oameni foarte bine echipați și pregătiți. Mă uitam și din zona neafiliaților politici. Rămâne domnul Nazar bazare destul de prezent. Mi se pare că el e o constantă așa, dar rămâne la un minister foarte disputat, un portofoliu foarte disputat, pentru că Ministerul Finanțelor e unul cu miză mare acolo.
1: Mi-a mai plăcut o chestie, am văzut ieri, știi, aici, la Suceava, era la un moment dat: domne, ce părere aveți cu premierul la care un hitru să plece primarul, mă, lasă-mă cu... Știi cum? Întotdeauna cămașa e mai aproape de...
0: Absolut.
1: De corp și avem mai multă durere din punctul ăsta de vedere. E o situație care eu cred că trebuie reglementată, pentru că altfel rămânem pricopsiți cu niște unii zeci de ani de zile. Alegerea primarului în două tururi trebuie să devină obiect pus trebuie foarte multe. Serios pe masă pentru a fi rezolvat. Altfel ne vom bălti în continuare zeci de ani, da? Deci știi ce se întâmplă? Dacă ar veni alegerile anticipate, tare bine ar fi. Cu toată chestia care o aduce rău. Și ei să vezi cum o să plângă: vai, dar alegerile anticipate, dar asta înseamnă bani, cheltuim bani.
0: Da, absolut. Doamne,
1: da, în fine.
0: Cheltuim bani și vor vedea că, și eu am speranță în asta, că aparatul unora nu mai funcționează și că nu a făcut altceva decât să crească aparatul altora. Dar, na, pe principiul, măi, dacă voi nu reușiți să vă înțelegeți, lasă că vă ajutăm noi, că de asta suntem și funcționăm împreună într-o democrație. Nu mă gândesc. Dar iată ce se întâmplă. Mă uitam așa, apropo de ce spuneai tu cu primarul, că noi nu suntem în stare. Nu suntem. Asta este. Ne lipsesc foarte multe lucruri din zona aceasta de competențe și strategii, încât nu putem. Iată, în ceea ce privește pe directorii de școală, nu putem să facem alegeri pentru noi directori conform noilor reglementări.
1: Dar nu se fac, mai e perioada de concurs, draga mea.
0: Da, da, uite, la Buzău nu mai e. Da. De asemenea, pe doamna de la ANM nu putem da afară, nu că nu putem noi da afară, nu-și poate nici ea da demisia, pentru că înțeleg că acolo acel consiliu de administrație nu are cvorum. Pentru că, vezi, dragă doamne, nu s-au angajat persoanele trimise dintr-o parte, pentru că nu erau bune, deși erau beton, cum spune. Măi, deci este o nebuneală, întotdeauna este o nebuneală dintre asta, în care nu învățăm decât că am contribuit cu toții la un sistem care este foarte, foarte rigid, foarte rigid. În momentul în care vrei să faci o schimbare, vrei să faci un pic de curățenie, vrei să faci un pic, sau găsești niște anomalii care trebuie îndepărtate.
1: Cu alte cuvinte, să dai cu mopul.
0: Da, stai puțin.
1: Știi ce se întâmplă când ai o chestie genul acesta? Înființezi o...
0: asociație sau
1: comisie,
0: ce?
1: Comisie, draga mea. Comisie.
0: O comisie, da. Păi la Buzău comisia s-a dus. Încheiem, dragi ascultători, cu, iată, guvernul sau noul guvern. Înțeleg că cei de la PSD, Consiliul Național al PSD, se reunesc astăzi pentru a decide forma de implicare în guvernul Niculescu. Domnul Grindeanu va prezenta de la înălțimea domniei sale trei variante. Trei variante ca să ce, măi? Ca să ce? Că PSD-ul, ba, nu. Deci nu mai intrăm în subiectul acesta. Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere, aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: 15 și 14 minute. Angajatul de birou în habitatul său natural. Îi este foame. Refuză să comande. Deschide o aplicație de mâncare, o închide, o redeschide. Fascinant! Crede că prânzul se rezolvă singur. Instinctul preia controlul. Deschide Bolt Food. Când ți-e foame, nu te mai gândi atât. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits.

0: o piesă mai vechiuță, dar uite că dat praful la o parte de pe ea și sună bine, bine de tot. 8:28 de minute.
1: Așa este, bună dimineața. I-am propus lui Max să vorbim despre un alt an, n-a fost de acord, deci o să vorbim despre altceva. Nu știu dacă ai văzut ieri e știrea cu hackerii care au hackeruit, oare? Supat. Sistemele de răcire, măi, în supermarketuri.
0: Da, am zis asta.
1: Așa. Și a fost cu pagubă mare.
0: Mare de tot, da. Alimente care s-au perisat.
1: Mai urât de tot, pentru că, știi, nu e în regulă, nu e în regulă nici cum, dar aminte când atentezi la mâncare.
0: Cum? N-au fost rușii?
1: Eu știu. Iar în această notă înțeleg că se pregătește o modificare uriașă. Măi, e un proiect despre pâine. Piața produselor de panificație din România ar putea trece prin modificări majore conform unui proiect legislativ aflat pe masa deputaților, că se lucrează acolo, să știți, nu sunt preocupați doar de guverne, de astea, nu. Inițiativa propune ca denumirea de pâine să fie folosită exclusiv pentru alimentele fabricate din 4 ingrediente, adică făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Dacă ai astea 4, atunci poți să numești produsul pâine și tu să cumperi o pâine. Sortimentele care conțin aditiv, zahăr, grăsimi sau semințe vor fi încadrate ca specialități, iar firmele care nu respectă etichetele riscă amenzi de până la 50.000 de lei. Na, ce zici de asta? Vezi că se preocupă unii oameni de tot felul de lucruri importante pentru noi?
0: Da.
1: Nu ești convins. Nu ești convins, nu, iată.
0: Na, ce să-i faci dacă nu
1: deci
0: sunt convins?
1: Deci eu zic că pâinea din România ar putea avea o rețetă stabilită prin lege și tu nu ai nicio reacție? Nu e regulă.
0: Bă, da, am o reacție de tipul nicio reacție. Asta e reacția mea.
1: Am înțeles. Da, e bine să ai claritate, e bine să știi ce cumperi și e foarte bine să uneori să te întorci la origini, pentru că noi așa știm că se făcea pâine. Acum noi vedem tot felul de sortimente de pâine. Pâine cu maia, cu semințe, cu cartofi, cu ceapă, cu Dumnezeu știe. Cert este că e scumpă. Da, deci să fim foarte bine înțeleși, pâinea este scumpă. Pâinea asta cu, iată, făină, sare, drojdie, s-ar putea să fie mai accesibilă. Deci dacă e să facem, să susținem acest proiect de lege, îl susținem pe principiul efectului direct. Dacă e mai ieftină, ok. Da, asta voiam să spun apropo de alimente și de iată ce se mai întâmplă
0: și
1: la nivel
0: scurt de doi, și scurt pe doi, pardon, aia cu supat, ce ai avut de comentat?
1: A, vrei să lămurim supat sau ce?
0: Da, repede, dacă poți.
1: Da, am văzut că a fost așa o nebuneală, că supat, adică cuvântul întreg, da, care ce se, e format, da, din sub și pat, un substantiv așa. Și ce e asta sub? E o propoziție locativă sau ceva, nu? Mm. În fine, nu.
0: Tu vrei să îmi devoalezi slăbiciunile pe gramatică, adică nu.
1: Nu, dar nici eu nu vreau să mă dau mare, că nu e, poate eu dau de gard. Dar cert este că Dexul, domnul românesc, dragi ascultători, nu l-a introdus ca și utilizare, ca și cuvânt românesc, ca și... nu, el doar i-a recunoscut existența în vorbire. Despre asta este vorba, deci nu suntem obligați să scriem supat și nici să folosim supat. Da? Într-un singur cuvânt, un substantiv de sine stătător. Deci, asta voiam să lămuresc, că am văzut că au fost tot felul de... A fost o nebunie, auzi o știre, vezi un titlu și de acolo te ia cu nervi, știi?
0: Păi, da, când ai alte probleme de rezolvat, normal că mai bine vii cu ceva de genul ăsta.
1: Sunt mulți legiuitori ai limbii române, am avut și momentele mele de lungul vieții, până ce un profesor foarte emerit, important și străin de lingvistică mi-a zis că așa sunt limbile pământului, compuse, se fac adăugiri, așa se dezvoltă o limbă. Nu e ceva, e un organism viu, limba maternă, da, limba unei țări. Deci să nu ne mai punem împotriva ei. Acum cu greșelile de gramatică, cu astea, putem să vorbim, da, ce sens are. Deci, asta e. Asta am vrut să lămuresc, dragi ascultători, și poate e un motiv în plus să reamintesc în momentul în care vedem o știre. Nu, să nu citim doar titlul, că poate mai găsim niște lucruri interesante chiar în știrea respectivă. Iar apoi putem să facem o postare despre asta, dar dacă citim titlul și ne postăm, s-ar putea să ne enervăm degeaba. Eu zic doar pentru protecția voastră. Bine, jumătatea orei 8, ne întoarcem la muzică.
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
7: Bună ziua! Sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
8: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Miley Cyrus, eu știu încă de pe vremea în care era Hannah Montana.
1: Da, da, dar Hannah Montana a crescut, e mare de multă vreme.
0: Oare câți? Hannah Montana. Ok. Dragi prieteni, da, aeroportul din Nuremberg a fost închis în urma unei alerte de urgență neconfirmate ulterior. Un avion care sosea din Grecia a fost escortat de aeronave Eurofighter până la aterizare, iar poliția investighează cauza declanșării alarmei. Conform celor de la Busy Day, inițial reprezentanții aeroportului au transmis că ar fi fost vorba de urgență aeriană neclară și că fac verificări. Poliția a anunțat apoi că nu există niciun pericol, iar ancheta privind declanșarea alarmei a pornit. Între orele 2 și 4 dimineață, trei piloți au raportat independent că au observat un obiect, posibil o dronă, în timpul aterizărilor și decolărilor de pe aeroport. În urma informărilor inspectoratului Poliției de Frontieră au început investigații, fiind desfășurat inclusiv în zonă un elicopter. Intervenția de acum a avut loc cu puțin timp înainte de aterizarea zborului din insula Corfu, care trebuia să sosească la Nuremberg. Da? Cred că m-am dat deja suficiente detalii, iar acum ei ce fac? Caută drona, nu? Pentru că știi, mă întorc aici la o bucățică spusă mai devreme și mai precis cea în care trei piloți au raportat că au văzut drona, știi?
1: Da, da, da.
0: Da, deci trei piloți au raportat independent că au observat un obiect, posibil o dronă. De regulă, piloții sunt bine antrenați și sunt suficient de în regulă pe ceea ce înseamnă genul acesta de observații. Că dacă auzeam asta de la Nea Costel sau de la mine, știi?
1: Da, da,
0: atunci era, bă, a văzut cu tare. Are și el o vedenie, auzenie sau ce-o mai fi. Dar când primești asta de la piloți, trebuie să tratezi cu maximă atenție, pentru că sunt, într-adevăr, oameni foarte, foarte bine pregătiți.
1: Așa este și, na, vă spuneam că și la noi în România, la granița cu Ucraina, au fost niște alerte, da, pentru că au fost observate niște potențiale obiecte, dar, na, a fost și un, nu, avioane F-16 și un elicopter au fost ridicate la sol, acestea ar fi update-urile cu privire la ce vă spuneam ceva mai devreme, că autoritățile au emis în această dimineață un mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Turcia, avertizând asupra unei posibile incursiuni de drone în spațiul aerian al României. Știm că, na, conform acestui mesaj, recomandările sunt pentru adăpostire și pentru a evita apropierea de ferestre. Potrivit ISU Tulcea, până la momentul comunicării informațiilor nu au fost înregistrate apeluri de urgență și, de asemenea, e important să vă spunem și acest lucru, că avioane F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol. Deci, iată, dronele fac parte din viețile noastre, nu mai sunt simple jucării. Mai ții minte când era doar o jucărie, drona? Știi, te bucurai, nu te bucurai.
0: Băi, jucărie care era extrem de folosită de cum îi cheamă, videografi, așa.
1: Da, da, da, da, da, se făceau
0: fotografii,
1: clipuri,
0: fotografii
1: și
0: frumoase la nuntă, și filmările mai spectaculoase.
1: Da, da,
0: adică
1: da,
0: noi ne gândeam că dronele vor fi folosite
1: vor
0: așa.
1: Vor rămâne în zona asta, da.
0: Ulterior, drone care aduceau colete.
1: Da, a fost și asta. Nu știu dacă nu cumva în alte țări chiar se întâmplă. Că
0: băi, în zone izolate, în chestiuni de genul acesta, sunt extrem de utile.
1: Da,
0: sau în chestiunile mai greu accesibile. Sau da, care pe jos consum mult mai mult carburant, știi? Mă gândesc la firmele de curierat, care da, pur și simplu ar trebui să trimită peste o baltă, peste
1: sau
0: un
1: pentru
0: lac.
1: Localizări, pentru localizări.
0: Sau pentru localizări, da, în căutarea unor persoane dispărute, am avut și asemenea lucruri, da, sau în căutarea unor infractori, adică o sumedenie de aplicații utile și îndrăznesc eu să spun, da, bune pentru societate cu aceste drone.
1: Ce s-a gândit unul? A zis, bă, dar dacă tot avem dronele astea, de ce să nu le și înarmăm?
0: Mai la fel, în bună măsură, sunt și pe logica asta cu inteligența artificială. Eu.
1: Da? Da,
0: sunt atâtea lucruri bune, te poate ajuta. Bine, atâta timp cât ești stățuc și o folosești ca instrument. Și anume o folosește o chestiune zisă foarte bună. Am prins-o săptămâna trecută la InBusiness 4.0, adică chiar a fost o reușită. Iar acolo, unul din speaker a spus, domne, la un moment dat mă întrebau angajații, domne, tu vrei să ne înlocuiești cu AIU? La care a spus, el solicitând foarte mult și foarte apăsat, să se folosească inteligența artificială. Răspunsul lui a fost unul cât se poate de sănătos, ca să o spunem așa, nu. Dar vă vor înlocui alți oameni care vor folosi AI-ul.
1: Da, vreau să vă împrietenesc cu AI-ul. Asta este.
0: Adică vrem, nu vrem, din păcate. Eu fac parte din categoria aia, din generația aia care dacă ne lăsau în pace, rămâneam la Windows 7, știi?
1: Dacă
0: nu Windows 7, nu, Windows 95, cred.
1: Cu tine. Deci dacă ne lăsau în pace, nu vedeam calculator. Care Windows? Ce Windows? Eu în continuare cu Windows, oricum am niște probleme. Am în casă un laptop pe care are un Windows și mă enervează de fiecare dată.
0: Da, știu, la tine e pe invers. Tu ești cu partidul ălalt. Da.
1: Eu sunt cu partidul celălalt, cu tehnologia care a devenit extrem de ușor de folosit și mă deranjează când e complicată. Pentru că, na, nu e așa, sau când e complicată, că înțeleg că Windows nu e așa de complicat, dar pentru mine e complicat. Asta este, ce să facem. Dar, iată, da, într-adevăr, e important, dragi ascultători, să folosim responsabil tehnologia și nu putem face decât împrietenindu-ne cu ea, pentru că, dacă ne este frică, s-ar putea la un moment dat să nu mai folosim responsabil, ci din potrivă. Dar și... asta cu, apropo de la ce discutam și mai devreme cu hackerii, cu nu știu ce, sunt și oameni răi pe lumea asta. Oameni care se întreabă, măi, dar dacă apăs aici, ce s-ar întâmpla? Știi? Mă gândesc la Donald Trump acum. A, dar ce am aici?
0: Hai de capul meu, da.
1: Da, da. Sunt și oameni așa, e păcat, pentru că omenirea are tot ce îi trebuie ca să trăiască în armonie și bine. Din nefericire, nu face asta și am văzut-o și o vedem. La fix avem grupaj de știri, ne întoarcem după ora 9. Bună dimineața!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty!
4: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
13: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
12: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
13: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
14: Let's ride some hits.
13: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinii care vor participa la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva astăzi, de la ora 9, au la dispoziție un spațiu liturgic amenajat pe splanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Slujba religioasă va putea fi urmărită și pe ecrane de mari dimensiuni, amplasate în jurul Catedralei Mitropolitane, pe pietonalul Ștefan cel Mare și în fața teatrului. Primarul Mihai Chirica spune că finalizarea lucrărilor de modernizare a pieței publice dintre Mitropolie și Teatrul Național permite amenajarea unui spațiu suplimentar pentru credincioși. Edilul a precizat că fântânile din zona au fost oprite și golite pentru a face loc participanților la evenimentul religios programat de la ora 9 în fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Măsura urmărește fluidizarea accesului și crearea unor condiții mai bune pentru pelerinii așteptați în număr mare la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Iașul își extinde infrastructura sportivă cu un centru care depășește granița unei săli obișnuite de escaladă. Asociația Climb Again va inaugura pe 19 octombrie un spațiu cu 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, unde sportul devine și instrument de terapie, recuperare funcțională și integrare socială. Noul centru, situat pe calea Chișinăului, este prezentat de organizatori drept cea mai mare sală de cățăra din Iași. Noul centru va pune la dispoziție, într-o primă etapă, 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, amenajată pentru bouldering, escaladă, cap de coardă și antrenament sportiv. Panourile vor avea înălțimi de până la 8 metri, iar infrastructura va fi completată ulterior cu un parc de aventură și o tiroliană destinată copiilor. Diferența față de o sală convențională de cățărare este dată de componenta socială. Spațiul va fi utilizat atât de copiii și tinerii cu dizabilități, cât și de persoanele fără dizabilități, într-un model care urmărește participarea la aceleași activități sportive. În cei 12 ani de activitate, Climb Again a lucrat cu peste 3700 de copii și tineri cu dizabilități și a oferit peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă la nivelul programelor organizației. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat ieri, după 3 zile de negocieri oficiale cu partidele parlamentare, că rămâne optimist în privința formării unui nou guvern. El susține că toate cele 3 variante discutate până acum sunt în continuare posibile. Un executiv politic, unul mixt, format din politicieni și tehnocrați, sau un guvern exclusiv tehnocrat. Niculescu a evitat să precizeze dacă a strâns cele minimum 233 de voturi necesare în vestire și a anunțat că trebuie luată rapid o decizie privind formula viitorului cabinet. Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun, a declarat premierul desemnat. Niculescu a mai menționat că poate prezenta foarte rapid o listă de miniștri pentru un eventual guvern tehnocrat, însă a explicat că negocierile politice nu s-au încheiat. El a precizat că dacă va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii viitorului cabinet vor avea un dialog instituțional și cu reprezentanții partidelor care nu au susținut investirea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: zis hai, hai odată.
1: Nu, dar eram așa, cu mi camino lo scrivo, scrivo eu, știi? Adică drumul meu mi-l scriu eu. Eu nu știu limba aceasta, dar traduc și eu cum vine. Uneori s-ar putea să nimeresc, s-ar putea ca de această dată chiar să am dreptate. Și mă gândeam așa, măi, Max, la lucruri la care mă gândesc deseori în ultima perioadă, sau mă rog, în ultimii ani, poate, da, că îmbătrânim.
0: Of, Doamne, da. Ca să mă împaci în discuție, am înțeles.
1: Da, mă gândeam așa, știi, la cât de rapid trece viața aceasta și cât de firavă și prețioasă e până la urmă. Și iată că ne ocupăm cu lucruri absolut stupide din punctul meu de vedere, dar i-aș spune asta domnului Grindeanu.
0: Așa.
1: Și i-aș spune și lui Trump, dar știi cum e. Na, domnul Grindeanu e mai aproape. Sunt șanse mai mari de măcar 1% să-l întâlnesc în viața asta.
0: La Trump, de la ce te-ai luam?
1: De la Mi Camino, aia, cu Camino și Camino.
0: Așa.
1: Suntem

0: Într-o nouă oră de program, dragi ascultători, 9 și 11 minute, când sunt așa obosită și fără energie, mă gândesc la dintre astea, știi? Sau când nu stau prea mult în mașină, mă mai gândesc la dintre astea. Voiam doar să vă atrag atenția asupra inteligenței artificiale. Nu? Pentru că despre ce să vorbim altceva? Inteligența artificială. Oare, mă întreb, Max, știi că noi tot vorbim despre faptul că inteligența artificială ne ia joburile, dar joburile parlamentarilor, președinților, când sunt luate de inteligența artificială?
1: Da.
0: Adică dacă amenințarea asta există, nu e pentru toți?
1: Așteaptă puțin.
0: Păi da, eu aștept că poate o fi mai inteligentă inteligența artificială decât, știi? Mm-hmm. Mă gândesc. Adică poate e strateg, poate e pe viziune, poate e pe optimizare, nu?
1: Merge.
0: Până una alta, ci că ne ia banii. Interesantă știrea aceasta, dragi ascultători, de pe știri pe surse. AI ar putea declanșa retrageri masive de bani din bănci. E un scenariu care îi îngrijorează pe economiști. Mai e bine că îngrijorează, e bine că ne îngrijorează, dar ce facem? Nimic, asta vedem. Dar, mă rog, inteligența artificială ar putea schimba radical modul în care oamenii își gestionează economiile și ar putea provoca retrageri masive de bani din bănci. Un economist american avertizează că această evoluție ar putea afecta întregul sistem financiar, informează în această dimineață Mediafax. Păi, cum? A fost lansat acest avertisment de un economist șef al unei companii americane de investiții și el atrage atenția asupra riscurilor pe care agenții de inteligență artificială le-ar putea crea ar putea crea tot felul de riscuri pentru sectorul bancar, pentru că nu e așa, sectorul bancar folosește foarte mult inteligența artificială. Vedem, avem chiar unele bănci în România, dar presupun că și în toată lumea, poate și mai și, avem chiar niște agenți dintre ăștia de AI care te ajută să economisești, te ajută să investești, da? Adică îți spun unde să pui banii, ce se întâmplă acolo. Pe principiul ăsta am ajuns chiar aici și atunci implementarea inteligenței artificiale în sectorul bancar, normal că o să-și îngrijoreze. Pentru că, bun, noi aducem inteligența artificială în curtea noastră, o folosim, o dăm și oamenilor, dar ne și protejăm în același timp de eventualele breșe de securitate. Interesant lucrul acesta, că deocamdată tot la capitolul constatări sunt. Suntem și îngrijorați dintre acestea anticipative, dar înțeleg că acest economist american citat de CNBC spune că agenții de inteligență artificială precum Muse, dezvoltat de Meta, ar putea ajuta clienții să-și transfere automat economiile din conturi cu dobânzi foarte mici către cele care oferă câștiguri mai mari. Vezi ce spuneam mai devreme despre, iată, aplicațiile acestea. Și pentru a ilustra riscul acesta, pare să că unele companii financiare deja oferă, potrivit acestui economist, deja oferă pe rețelele de socializare tot felul de oferte. Deci dacă și Meta se bagă la să ne spună exact ce să facem cu banii noștri, cred că am spus totul, nu?
1: Băi, aproape totul, dar mă gândesc așa. Prima oară, tu trebuie să îl lași să joace cu banii tăi.
0: Da, clar, clar.
1: Trebuie să dai un click prin care să îl împuternicești, nu? Să facă ce vrea el.
0: Cât timp click-ul e la tine, da, dacă nu e la tine.
1: După ce ai dat click-ul,
0: da.
1: Gata, nu? Îți poți lua oare click-ul înapoi?
0: Așa este, dar dacă se întâmplă acolo între conturi, plus că dacă tu ești foarte deștept, da, și folosești inteligența artificială și vezi cu unde sunt investiții și vezi că acolo e mai bine, că acolo dobânda e mai mare, păi nu retragi tu singur, mulțumită AI-ului, banii tăi și te duci la altă bancă sau la alt IFN sau la alt whatever, cum se mai numesc?
1: Aia cu IFN-ul n-ai dat-o bine.
0: Da, fine, cum se mai numesc, am zis și eu. Instituții dintre astea financiare care îți propun nu știu ce. Deci, astea sunt riscurile pe care, iată, sectorul bancar le vede. Dincolo de autonomia inteligenței artificiale care o să facă ea ce vrea, dincolo de asta vede și la educarea populației, că prea multă educație strică.
1: Deci, dacă da, pentru ei, da.
0: Dacă tu te educi foarte bine financiar, ești atent și AI îți spune hai investește acolo, scoate de aici și du acolo banii, păi înseamnă că lași banca fără. Și de aici zic.
1: Așa, și aici, cum să spun, din rărunchii mei mă gândesc, aha, las banca fără, ce bine, ce bine, în sfârșit pot și eu să-i fac ceva. Mai, un lucru, cred că dacă îl spun, nu am o mare risc de a greși foarte tare. În România educația financiară e aproape inexistentă.
0: Da, da, acum e la un click distanță. Asta zic.
1: Da, și clickul ăsta distanță, dacă îl dai fără să cunoști care pot fi consecințele.
0: Da, zice mă, e aia, dacă știi să-l întrebi.
1: Da, zice, spune-mi, te rog frumos, de câte ori când ai instalat vreun program, o aplicație, ai citit termenii și condițiile?
0: N-am citit, dar eu în setările telefonului am o serie de butonașe pentru protecție și le folosesc foarte tare. De okay. La interzice accesul la camere, la contacte, la...
1: Bun. Ce ți s-a părut ție, bă, intuitiv că e periculos pentru tine? Și, bă,
0: Da.
1: Repet întrebarea.
0: Inclusiv folosirea datelor în scopuri de marketing.
1: Inclusiv, am înțeles, da. Deci ești betonată, pe tine nu te mai poate atinge, ești, ești îmbrăcată într-o mantie de aia din Marvel.
0: Măcar am senzația.
1: Vine, se lovește, cade
0: măcar
1: jos.
0: Măcar mă îmbăt cu apă rece. Nu, dar fac asta din setările telefonului și nu-mi instalez aplicații decât cele de care, adică bancar, astea de plăți pentru utilități. Aici eu sunt cu aplicații.
1: Revin cu întrebare. E ușor, tâmpă, e cât se poate.
0: Reformulez.
1: Ai citit vreodată termenii și condițiile de la o aplicație? Bă, măcar o dată?
0: Măcar o dată, da, când am instalat Roblox.
1: Mhm.
0: Da, okay. Pentru că era pentru mine ceva foarte nou, eu nefiind cu jocurile, cu nu știu ce, era pentru copil și atunci, da, acolo am citit.
1: Ai citit?
0: Singura dată.
1: Absolut. Da. Totalmente,
0: tot
1: da?
0: Ce mi s-a oferit, da.
1: Păi nu,
0: da,
1: știi că ai butonașul ăla, termeni și condiții. Și
0: da, eu, da, da, și acolo eu, ai exact, să
1: ok, deci la Roblox ai citit, dacă când ai semnat contractul cu banca, contractul de împrumut. L-ai citit?
0: Acum la împrumut?
1: Nu,
0: ne-am uitat. În principal la graficul de rambursare.
1: Am înțeles, dar la termeni și condiții...
0: La termene și condiții am semnat aia cu GDPR-ul, ce vrei?
1: Ce întreb eu, ce în răspuns, da, de fiecare dată.
0: Păi termene și condiții de folosire a datelor sau termene și condiții de rambursare?
1: Nu, termene și condiții, termenele și condițiile pe care se le propune contractul pe care l-ai semnat cu.
0: Contractul, da. Nu, îți dai seama că nu suntem atât de atenți.
1: Alea care scrise de regulă cu litere mici, de să nu-l citești niciodată.
0: E, în contractele bancare nu e același lucru ca la aplicații, știi? Doar.
1: Și la contractele bancare, de asemenea, a fost o perioadă,
0: dar uite,
1: cel puțin...
0: apropo de legătura aceasta, Max, și uite, bine că mi-ai amintit, după contractul acesta, da, de împrumut ultimul, am încercat să-mi pun aplicația băncii respective, doar că aplicația băncii respective îmi cerea să scanez buletinul și n-am vrut să fac asta. Am rămas în stand-by de vreo 3 săptămâni sunt cu aplicația aia, dar nu n-am vrut. E prima dată când îmi cere o aplicație dintre asta să scanez, dar nu mă înțelege greșit, nu să scanez față-verso, cumva să pun chipul, știi? Nu, mi s-a părut că deocamdată nu sunt pregătită pentru asta, nu am înțeles exact la ce se referă, știi? Și am lăsat în stand-by.
1: Păi, normal că ți intervine oareși ce frică, știi? Până la un punct merge cât se poate de clar că în relația cu unii terți e bine să fii foarte atent cu ceea ce înseamnă informațiile care te privesc. Da?
0: Da. Nu mi-a cerut
1: de când și cu GDPR-ul, toată lumea, băi, hai, ok. Dar am ajuns eu zilele trecute, mă gândeam, bă, dar de ce, cum adică GDPR-ul? Știi, dar eram într-o relație cu primăria. Deci avem ceva trimis acolo și am avut, bă, dar de ce să-i dau eu... Păi nu, totuși, hai să ne înțelegem. Adică asta cu GDPR-ul cred că a luat-o un pic razna. și la ei, dar și la noi. Dar în primul și în primul rând, asta cu GDPR-ul, dacă a lovit puternic, a lovit în zona firmelor, nu a statului. În zona firmelor a îngreunat extrem de mult procesul și a venit cu o cheltuială suplimentară. Da, cu toții apreciem faptul că GDPR, da, această protecție a datelor, dar, repet, a venit cu o cheltuială suplimentară.
0: A venit, dragă Max, dar iată, datorită acestui GDPR, noi nu mai primim telefoane dintre alea de marketing. Eu nu primesc personal, da, nu-mi trimite nimeni nici SMS să-mi
1: spună
0: ce oferte mă așteaptă. Da, eu nu primesc și nu-mi trimite nimeni SMS despre oferte sau despre nu știu ce.
1: Na.
0: Și atunci cred eu că un rol important l-a avut acest GDPR. Acum, în privința datelor, eu sunt un pic așa cu tehnologia asta, sunt un pic îngrijorată, un pic doar, de RoWallet și de digitalizarea aceasta, pentru că eu sunt ok cu digitalizare, cu RoWallet, cu nu știu ce, dar noi cu protecția nu prea suntem bine.
1: Păi ultima dată când ne-a bubuit? O lună de zile, nu?
0: ANCPI-ul, da, cu baza de date, care nici acum nu înțelegem ce s-a întâmplat. După aia mai fost...
1: Poate tu, ei au înțeles.
0: Da, da, da. După aia mai fost nu știu ce bază de date. Deci aici eu am problema. Nu sunt împotriva digitalizării, mi se pare mult mai simplu să ai totul stocat undeva. Măi, dar cu protecția. Adică voi protejați datele astea?
1: Măi, teoretic da. Teoretic da, dar mai se mai întâmplă și greșeli.
0: Nu că îmi fură nu știu ce avere, dar s-ar putea asta cu furtul de identitate pe mine mă îngrijorează, pentru că e serioasă treaba, noi acordăm atenție puțină spre deloc, deoarece nu e un fenomen care să se fi întâmplat la noi. Dar în momentul în care o să înceapă să apară, să se întâmple mai des decât mai rar, s-ar putea să acordăm atenție sporită, dar cine știe cum. Incriminăm numai folosirea, dar nu ne uităm un pic și de unde a pornit și de
1: ce. Ați ascultat rubrica nespecialiștilor pe ceea ce înseamnă protecția datelor.
0: Măi, deci am aruncat niște cuvinte. Dar ce să facem, dragi?
1: Da, dar sunt angoasele noastre ale tuturor, da. Eu cred că nu sunt singurul care își pune problemele
0: așa
1: astea.
0: Așa zice și eu, măcar un om, dacă găsesc să fac un grup. Bine, hai să ne întoarcem la muzică. Ne pregătim și de Anatolii. Avem și Back in Time și promitem că terminăm. Bună dimineața!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
4: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
5: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
5: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou de demand de până la 3.000 de lei. Sica și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie de la ora 18 te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas! Opa, la,
9: la, la. 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: niciodată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Psst,
2: vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
3: Let's write some hits.
4: Good morning.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Încă nu s-a dezmeticit. Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, se confruntă cu opoziția pe față a majorității consilierilor locali după numai 2 ani de mandat. Edilul, care i-a aburit pe alegători că vrea să facă orașul bine, s-a văzut nevoit să amâne o ședință a Consiliului Local pe care tot el o inițiase. Și asta deoarece a realizat că proiectele sale ar fi fost trântite de către aleșii care nu îi mai suportă aerele de tătuca totputernic. Așa încât am putea spune că edilul rămâne deocamdată braț la braț cu viceprimarul mai favorizat, Dan Ioan Coșnir, auto-intitulat Dic, pe rețelele sociale.
2: Inițiator e primarul municipiului Suceava, domnul Vasile Râmbu, mă fac și domn și sunt și viceprimarul municipiului Suceava, domnul Dan Ioan Coșnir.
1: Mare emoții le-a dat polițiștilor botoșăneni un tânăr în stare de ebrietate și fără permis de conducere din comuna Vlădeni. După ce a halit rachiu fără număr, respectivul a furat un tractor și a început să facă curse în viteză pe drumul principal, dintr-un capăt în altul și înapoi. Până la urmă, obosit de circuit, nu a mai reușit să ia o curbă și s-a înfipt într-o casă. Înțelegători, polițiștii l-au dat jos pe șoferul de ocazie și l-au premiat cu un frumos dosar penal. Totuși, bine că a fost numai atât. Vă închipuiți ce s-ar fi întâmplat dacă tractorul ar fi avut atașat și un utilaj de scos cartofi, de exemplu?

0: O adevărată dezbatere a stârnit pe rețele un cuvânt apărut în urmă cu aproape un secol, substantivul supat, care se scrie legat și care desemnează spațiul dintre pat și dușumea. Mare chestie! Păi, mai există cuvinte care nu se prea auzitează, în special de către politicieni, după cum a remarcat și finul deontolog Marian Vanghelie.
1: În momentul de față e o problemă foarte delicată și trebuie să o tratăm cu responsabilitate, nu să-i speriem pe români, trebuie să vedem cum putem să rezolvăm o parte din problemele românilor. Și nu cu asemenea formule de a spune ce trebuie să învețe românii și unde găsesc pe Google, așa, unde găsim păpădia, unde găsim nu știu ce și unde ne interesăm de Herodot.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride, zombie.

0: Să zic că Maluma seamănă foarte, foarte mult cu, cum îi zice,
1: Morning Viva, Morning Vice.
0: Am atat ce legă. Cu, cu Shakira.
2: Maluma seamănă cu Shakira, da?
0: Da, dar era Maluma cu Shakira, știi?
2: Ah, ok. Măi, Maluma e bărbat în primul rând.
0: Așa.
2: Eu așa știu. Da. N-are cum să se semene cu Shakira. Adică, da, cred că n-are cum.
0: Băi, na.
2: Deși, na, are și cum, dacă vrea.
0: Băi, depinde, depinde cum te simți, cum te trezești dimineața, nu? Mă da, simt da. Shakira.
2: Da, mă, ce tare ar fi, știi? Și da. Să ne îmbrăcăm așa și să ne... Eu sunt fascinată oricum de drag show-uri și așa că... Da, hai că da, nu...
0: Iar eu sunt sub influența Team Building 2.
2: Am înțeles, ai văzut?
0: Da, aseară am fost. Păi nu, marți, cine marți? Mai ieftin?
2: Da, da, am văzut adunarea și am fost invidioasă, dar mă bucur, a fost bine? L-aștept și eu pe Netflix, abia l-aștept.
0: Păi, am râs.
2: Da, mie mi-a plăcut și
0: bine, dar eu am început să râd înainte de a începe filmul, dar asta nu pot povesti aici, nu.
2: Contează și cu cine ești, așa?
0: Bă, și asta e drept, da.
2: Da, da. Eu, apropo de binging, iată, că ai deschis, eu am văzut ieri un nou episod că apare săptămânal și mă întristează din Mobland, în care în continuare, la fiecare episod, eu sunt absolut uimită de stilul actoricesc al lui Pierce Brosnan. E un actor pe care eu l-am descoperit mult prea târziu, iată, și Helen Mirren. Deci mi se par, nu mai vorbim de Tom Hardy, da, mă rog, deci e un film care abia aștept săptămână de săptămână lunea, iată.
0: Mamă, ce frustrantă e așteptarea asta de săptămână.
2: Da, așa este. În același timp, parcă și savurez altfel filmul, decât, știi, senzația aia că mai vreau, că am văzut rapid 10 episoade într-un weekend și am rămas așa, știi? E dulce amăruie, știi?
0: Da, da, vezi, parcă și noi suntem total nehotărâți să ne uităm la filme, la seriale, le ducem pe astea până într-o zonă aproape grotescă. Pe de altă parte, apreciem totuși filmele care sunt filme, și da. Mai sunt filmele alea care sunt extrem de lungi.
2: Mai, da,
0: adică
2: nu mai
0: obositor de lungi, mă enervează. Da, da. Știi cum am ajuns în perioada în care practic nu știm ce vrem.
2: Da, acum știi cum e, nu prea am mai intrat așa.
0: Măi,
2: foarte
0: filmul
2: mult.
0: Filmul e film și trebuie să dureze o oră 40 de minute. Adică...
2: Așa zic și eu, eu aș face niște fetiții în
0: când,
2: zona aceasta.
0: Când ai filme de 3 ore, păi frate, te duci la cinematograf, te doare fundul.
2: Nu, la astea nu m-am dus, nu am văzut, asta e, am pierdut probabil mult.
0: Nu, eu am zis, la astea care sunt extrem de lungi, îmi pare rău, pe mine m-ați pierdut de client.
2: Da. Însă, important e, dragi ascultători, că iată, avem și, v-am spus, de Mobland, e pe Sky Showtime, în rest nu știu ce mai e pe celelalte, singura aplicație pe care o folosesc.
0: M-am uitat eu la subpat zilele astea pe Netflix, da. E un film de desubt.
2: De desubt, da.
0: El subpat. Din categoria, băi, un film prost, da. Ok, ne uităm la el.
2: Eu am câteva, folosesc foarte mult de când l-am instalat Apple TV și acolo mă uit la un serial Ted Lasso, care e un fel de The Office, dar într-o variantă altfel, și m-a prins foarte tare și am văzut acolo The Neighbors and Friends sau Friends and Neighbors, nu mai știu exact, foarte bun, foarte bun serialul ăla mi s-a părut, deci m-a prins cumva Apple TV, sunt acolo și mai sunt mulți actori foarte buni care joacă. Interesant ce găsesc în materie de... Dar știi cum e, și noutatea contribuie mult în asta pe o aplicație. Bine,
0: hai ultimul click refresh. Ce ai găsit? Ceva? Repede.
2: Nu, n-am găsit.
0: Mie mi-a atras atenția. Mie mi-a atras atenția exclusiv cei de la Digi24 prezintă o situație, și anume prăbușirea like-urilor de la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu. Două puncte. Există o legătură cu centrele Yandex din Rusia, pentru că tocmai ce am înțeles că au fost lovite, a picat pe zona asta și automat s-a întâmplat ceva și în partea asaltă. E de urmărit acest subiect. După ce mă voi lămuri și se vor lămuri și alții, o să mai discutăm probabil. De la fel ca la Guilfoyle.
2: E la fel ca... Da, și să știi că efectele acestui lucru, acestui eveniment, da, s-au văzut nu numai în România, dar interesant, în România, că e aproape de noi.
0: Bă, prima oară te uiți la cămașa ta, la, știi?
2: Dar în Marea Britanie, că tot vorbim ieri despre asta, apropo de așa summitul cu Brexit, și în Statele Unite am văzut și zona aceasta.
0: Ce
2: da,
0: să
2: da.
0: Vezi?
2: Da. Ce să vezi, ce să vezi? Bine, hai că de la asta încheiem repede, repejor, dragi ascultători, cu un back in time și pe bune ne ducem in time, dar cumva rămânem în Europa, pentru că în 1983 Gazebo apărea, Paul Mazzolini, mai exact, cu această piesă I Like Chopin. Și dacă tot vine Richard Clayderman la Iași pe 16, am zis de ce nu. Cu promisiunea că mâine, puțin după 7, ne reauzim și vedem ce mai facem. Vă doresc o zi frumoasă, liniștită și mult spor în trafic.
0: Și, bineînțeles, ca de obicei, tradiționalul papa.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Descoperă toamna La Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
4: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q-Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q-Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEA Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: tasta 5.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Viva FM.
3: Good morning, Viva! Morning Vibes.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Infrastructura de transport din estul României are atât o importanță economică cât și una strategică. În podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM, invitații au discutat despre rolul autostrăzilor A7 și A8, despre podul de la Ungheni și necesitatea unor legături mai bune peste graniță. Adrian Covăsnianu, vicepreședinte al Asociației Moldova vrea autostradă, consideră că planificarea investițiilor trebuie să depășească limitele administrative ale unei singure regiuni. În opinia sa, proiectele de transport trebuie gândite împreună cu Republica Moldova și Ucraina pentru a susține conectivitatea și dezvoltarea economică.
1: O schimbare de paradigmă investițională, adică să nu mai gândim strict la nivel de regiune, suntem pe flancul estic și să nu fim o zonă de barieră, ci să fim o potențială poartă investițională. Chiar am spus-o și la ADR Nord-Est, viziunea asta integratoare în care să avem proiecte comune, coerente cu Republica Moldova și Ucraina, eu zic că este în beneficiu tuturor. Și tocmai în logica asta, ușor, ușor vedem anumite elemente pozitive, chiar finanțările pe CEF. Da. Valorizează zona transfrontalieră, vedem proiecte integrate, vedem SAFE-ul că mușcă kilometri de rigoare și de Republica Moldova, intră cu vreo 5 km și în Ucraina.
0: Invitații au discutat și despre infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară, care poate contribui atât la mobilitatea populației și a mărfurilor, cât și la reziliența regiunilor de frontieră. Cosmin Pricop, specialist în infrastructură și fost manager tehnic la aeroportul Iași, a subliniat că această componentă poate accelera investițiile necesare transportului civil.
2: Este șansa noastră de a accelera niște investiții civile, în fond, prin această mobilitate militară.
3: Dar e doar o oportunitate de finanțare sau chiar avem o problemă reală? Există acest risc real?
2: Există, evident că există, dar ăsta, până la urmă, este rolul acestei infrastructuri duale, nu? Adică creăm reziliență pentru granițe și pentru regiunile din proximitatea granițelor și, în același timp, creăm mobilitate pentru civil. Și șansa noastră, repede, este poate una dintre șansele care ar trebui să profităm la maxim pentru a accelera astfel de obiective de infrastructură.
0: În același timp, finanțarea europeană nu ar trebui să fie singurul instrument folosit. În podcast a fost evidențiată nevoia ca statul român să investească și în zone rămase în urmă, inclusiv în județul Vaslui, și să dezvolte mai multe legături de transport transfrontaliere. Iașul se află printre județele cu cele mai bune rezultate la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 391 de absolvenți din județ au fost selectați în vederea angajării, cel mai mare număr la nivel național după județele Iași și Neamț în clasamentul general. La nivel național, evenimentul a reunit 1370 de angajatori care au pus la dispoziția celor interesați 20.666 de locuri de muncă. Datele parțiale centralizate la 9 octombrie arată că la bursă au participat 18.139 de persoane, dintre care 6.683 de absolvenți de învățământ. În urma discuțiilor cu angajatorii, 5.135 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Dintre acestea, 2.384 sunt absolvenți de învățământ, iar restul provin din alte categorii de participanți. Județul Iași s-a remarcat atât prin numărul participanților, cât și prin rezultatele obținute. La eveniment au luat parte 520 de absolvenți, cel mai mare număr din țară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
4: Asculți Cafe Lounge.
5: Viva FM.

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
2: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.
3: Și

Ce zi importantă e astăzi, Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută popular și ca Sfânta Vineri. Este cea mai importantă sărbătoare a zilei, marcată și cu o cruce roșie în calendarul ortodox. Sfânta Parascheva este recunoscută drept ocrotitoare a Moldovei, iar moaștele sale se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, transformând orașul în

0: Mi-a urat o colegă bună revenire, regăsire, reauzire pe frecvențele Viva FM. Da, sunt astăzi și mâine sigur ne auzim. Vedem ce se mai întâmplă după aceea. Pentru mine joburile astea sunt... Ții minte Puiul, că trec de la una la alta. Ții minte opera Puiul de Alexandru Brătescu Voinești? Pe mine m-a impresionat foarte tare și când am studiat-o la școală, când inima bietei prepelițe se rupe în două și o jumătate rămâne cu puiul care s-a accidentat, care n-a fost ascultător, și o jumătate pleacă cu restul familiei în țările calde. E, așa e la mine când trebuie să împart joburile pe care le am. Parcă nu pot să zic din nefericire nu ne vom auzi la radio, dar nu pot să zic că nici din fericire nu ne vom auzi la radio, că mie mi-ar plăcea să pot să-mi fac întotdeauna toate joburile pe care le am și la intensitate maximă, dar uite că nu se poate întotdeauna și atunci na. Dar nu despre asta am ridicat calea microfonului pentru a-ți vorbi, nu pentru asta am ridicat calea microfonului pentru a-ți vorbi despre problemele mele și suferințele pe care le am, ci mă gândeam să-ți vorbesc un pic despre jocul de culise din Parlament. Da, pentru că e un moment tensionat. E vorba despre prezentarea raportului oficial al Comisiei de Abuzuri privind anularea alegerilor prezidențiale. Raport ce a fost amânat brusc, această prezentare nu s-a mai întâmplat. Documentul care trebuia să fie citit în plenul Camerei Deputaților a fost blocat pe ultima 100 de metri, pe fondul unor negocieri extrem de dure pentru formarea viitorului guvern. Liderul AUR, George Simion, alături de deputata Laura Gherasim, care a asumat oficial acest raport, acuză o încercare clară de mușamalizare a neregulilor din procesul electoral. Aceștia susțin că amânarea nu e o simplă problemă de procedură, ci o manevră politică prin care majoritatea din Parlament încearcă să ascundă dovezile privind manipularea votului înainte ca noul cabinet să primească votul de investire. Tensiunea e cu atât mai mare cu cât președintele Nicușor Dan a anunțat deja că va prezenta un raport separat și complet independent care vizează modul bizar în care au fost finanțate campaniile electorale ale anumitor candidați. Bătălia juridică și politică din jurul fostelor alegeri e departe de a se fi încheiat, iar această amânare forțată nu face decât să sporească suspiciunile publicului. Rămâne de văzut dacă opoziția va reuși să impună citirea documentului în zilele următoare sau dacă marile partide vor reuși să îngroape definitiv acest raport în sertarele comisiilor parlamentare. Depinde de tabără. Asta ca să-ți arăt că fiecare cu suferințele lui, unele mai mici, altele mult mai mari. 10 și aproape 23 de minute, bună dimineața!
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
3: Renault. Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei.
9: Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții.
8: În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
10: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
12: Let's write some hits. Viva FM.

0: Știi că mie nu-mi place îndemnul ăsta, ai grijă, în general. Când cineva spune, ai grijă să nu răcești, de exemplu, e clar că în perioada următoare vei răci, poate chiar ți se va reproșa că vei răci, numai că tu nu știi la ce ai avut sau la ce n-ai avut grijă dacă nu ai făcut lucruri din astea extreme, să bei apă rece din congelator, să stai dezbrăcat pe afară sau mai știu eu ce. Dar mă gândesc că, uite, poate și stresul e un factor care să te ducă în pragul unei răceli sau unui moment în care organismul nu mai vrea să te asculte și dacă simți că stresul de la serviciu a atins cote maxime și visezi la o evadare undeva departe, se pare că nordicii au inventat jobul ideal pentru care nu cer nici diplome, nici experiență, ci doar un nas foarte fin. Și aici s-ar putea să avem probleme. Organizația de turism din arhipelagul finlandez Turku a lansat o campanie inedită prin care oferă 2000 de euro net celor dispuși să petreacă o săptămână pe o insulă doar pentru a mirosi natura. Sună glumă, da, recunosc că mie așa mi s-a părut, dar oferta este cât se poate de serioasă și acoperă integral absolut toate cheltuielile de transport și cazare. Cel selectat va trebui să călătorească la începutul verii viitoare și să exploreze satele și potecile ascunse, având o singură misiune majoră: să descrie în povești captivante mirosul de pini, briza sărată a mării și aroma pâinii proaspăt coapte din cuptoarele localnicilor. Deci nu trebuie doar să aibă un miros foarte fin, trebuie să fie și un maestru al textului, al cuvântului, al condeiului, ca să iasă poveștile. Că așa eu miros și mă bucur, dar dacă nu sunt în stare să transmit mai departe, degeaba. Scrie aici pe site-ul Antenei 3 că tot ce trebuie să faceți pentru a intra în cursă este să aveți peste 18 ani, să vă filmați descriind mirosul unui obiect din casă și să urcați clipul pe Instagram sau TikTok până pe 25 octombrie. Deci mai e o săptămână și un pic până atunci. Așadar, lasă deoparte rapoartele plictisitoarele și platformele pline de numere abstracte, pentru că dacă ai imaginație și un flair bun, Finlanda îți poate transforma concediul într-o experiență olfactivă de-a dreptul profitabilă. Până la urmă, să fii plătit doar pentru a respira aer curat e fără îndoială definiția curată a jobului de vis. Bine, mai trebuie să știi un pic, să învârți cuvintele așa cum trebuie, dar s-ar putea să-ți iasă dacă îți dorești foarte tare. 10 și aproape 37 de minute. Bună.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate, prăjită cu grijă, chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună, chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult: un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: pe afară. Sigur că da, datele meteo. Sunt foarte importante datele meteo și în acest context și în general pe la mijloc de toamnă. Există o informare meteo valabilă de astăzi de la ora 10 și până pe 16 octombrie la ora 18, adică până vineri seară. Fenomenele vizate sunt intensificările vântului, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri. Trebuie să ții cont de faptul că e perioada în care poate n-ar fi rău să schimbe anvelopele, având în vedere că se anunță precipitații mixte și vânt și ploaie, mai bine să ai anvelope de iarnă decât să n-ai. Părere personală extrem de documentată. Avem și un cod galben, tot de astăzi de la ora 10, dar până diseară la ora 18. Intensificările vântului anunță acest cod galben în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, adică de la Galați, Vrancea, în jos și către dreapta. Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călăraș, Constanța. Acestea sunt județele sub incidența codului galben de intensificare ale vântului. În rest, harta este complet gri, nu este verde, că avem informarea meteo despre care îți spuneam la începutul acestei intervenții. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră în zona Moldovei doar la Bacău se înregistrează 10 grade Celsius, în rest avem 7 grade la Rădăuți și Suceava și 8 grade pe linie la Fălticeni, Botoșani, Piatra Neamț și Iași. Soarele e destul de zgârcit astăzi, dar despre temperaturile maxime care se vor înregistra astăzi și până la final de săptămână și despre șansele de a se produce precipitații în următoarea perioadă, vorbim în orele următoare, pentru că deja s-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute. La ora 11 fixai știri pe frecvențele Viva FM, noi ne auzim.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Dina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. Șoferii pot achita rovineta pentru ziua în curs până la ora 24 a zilei următoare, o facilitate introdusă odată cu aplicarea de la 1 octombrie 2026 a noului regim al taxelor de drum. Până la schimbarea legislației, taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale trebuie plătită înainte de începerea călătoriei. Modificarea este prevăzută de legea care reglementează noul sistem de tarifare a circulației pe drumurile publice. Conducătorii auto care pornesc astfel la drum fără a fi achitat în prealabil rovineta au posibilitatea să efectueze plata până la sfârșitul zilei următoare. În noul sistem, rovineta se aplică vehiculelor ușoare, cu masa de până la 3,5 tone. Tariful diferă în funcție de categoria vehiculului și de perioada pentru care este achitată taxa. Noile reguli având în vedere și clasa de poluare a mașinii. Pentru vehiculele grele a fost introdus sistemul de tarifare TOLRO, bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Valoarea taxei se calculează prin înmulțirea numărului de kilometri parcurși cu tariful unitar aplicabil. Noile prevederi stabile și reguli privind verificarea rovinetei pentru vehiculele înmatriculate în alte state decât România. În cazul acestora, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se pot face pe loc după identificarea conducătorului auto. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Ora 11 și fix 11 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 14 octombrie 2026, zi foarte importantă în zona Moldovei. Elevii din Iași astăzi nu merg la școală, ceea ce s-ar putea să fie foarte bine, având în vedere că sunt câteva restricții de circulație și orașul e foarte aglomerat astăzi, cam fiecare an de ziua Sfintei Parascheva. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei, la mulți ani și sărbătoriților care astăzi își au mai prins un trandafir în buchetul vieții. Scuze, vezi, dacă fac glume proste, imediat vine și tusea. Bun, ai grijă să nu răcești. Nu înțeleg această, dar o primesc și eu îndemnul acesta, ai grijă să nu răcești. Încearcă să găsești toate soluțiile potrivite unei zile de sărbătoare. 11 și aproape 13 minute. Bună dimineața!

0: Simțiți că munca din ultimele luni ar trebui să se reflecte ceva mai bine în conturi. Cele mai recente statistici oficiale vin să confirme că piața muncii din România trece printr-o perioadă de creșteri salariale constante, pe care nu știu cine le vede, ca să fiu sinceră, dar asta e altă discuție. Salariul mediu net anual a înregistrat un avans semnificativ la nivel național, așa arată statisticile, însă propastia dintre domenii rămâne una uriașă, împărțind angajații în categorii complet diferite de confort financiar. În topul celor mai norocoși și mai bine plătiți români rămân, fără nicio surpriză probabil, experții din sectorul IT și comunicații, acolo unde veniturile medii nete bat lună de lună record după record. Aceștia sunt urmați îndeaproape de angajații din sistemul bancar și din industria extractivă, sectoare care reușesc să țină pasul cu inflația și să ofere pachete de beneficii extrem de generoase pentru a-și păstra oamenii cheie. La polul opus, realitatea din teren devine destul de aspră pentru o mare parte din populație. Cele mai mici salarii medii din economie se înregistrează în continuare în domenii precum pescuitul, acvacultura, industria textilă și sectorul asistenței sociale, unde angajații abia dacă reușesc să depășească pragul salariului minimum pe economie în ciuda efortului zilnic. Prin urmare, dacă te gândești la o reconversie profesională sau vrei să ceri o mărire în perioada următoare, analizează cu atenție numerele din piață. Până la urmă, dinamica economică actuală ne arată că valoarea muncii este dictată puternic de domeniul în care activezi, transformând practic alegerea carierei în cel mai important pariu pentru bugetul familiei. Ora 11 și aproape 21 de minute. Bună!
1: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Săptămâna altă! Hai să evadăm! La Master Escape, copoul nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
5: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
4: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
5: Ne găsești în copoul lângă universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape, copoul. Evadează dacă poți!
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
10: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua!
11: Pe 23 octombrie de la ora 18 te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
12: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
13: Let's ride, zombie!

0: Ora 11 și aproape 35 de minute, în timp ce toată atenția publică este îndreptată spre negocierile politice din capitală, o statistică neagră din inima pădurilor noastre tinde să treacă neobservată. Cantitatea de lemn fără documente legale, descoperită de autorități în prima jumătate a acestui an, a înregistrat o creștere catastrofală de 143%, 143% față de aceeași perioadă din trecut. Asta ar trebui să însemne ceva și nu mă refer doar la cantitatea de lemne, ci la motivele pentru care aceste lemne pleacă din pădure fără să aibă acte. Datele oficiale prezentate ieri de președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, Vlad Varga, arată că inspectorii forestieri au identificat peste 6800 de metri cub de lemn valorificat complet ilegal. Ca să înțelegem proporțiile, în primele 6 luni de anul trecut, numărul abia dacă atingea 2800 de metri cubi. S-a dublat și încă o jumătate din ce s-a dublat. Valoarea prejudiciilor constatate a explodat și ea de la 1.300.000 de lei la aproape 4 milioane de lei, în condițiile în care numărul controalelor din teren a crescut cu doar 10%. Senatorul atrage atenția că aceste numere ascund o realitate mult mai sumbră și se întreabă retoric cât lemn dispare de fapt din pădurile României fără ca autoritățile să afle vreodată. Una dintre metodele preferate de hoți pentru a ocoli controalele este felierea transportatorilor mari în loturi mici pentru a fenta pragurile din sistem. Da, scuze. Motivă pentru care parlamentarul face apel disperat la cetățeni să ia atitudine. Toți ar trebui să luăm atitudine, dar să nu luăm niciunul dintre noi.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Eu investesc. Investiție sigură, câștigați garantat. Profit rapid, trebuie doar să te hotărăști acum. Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: interesează mai mult decât informările meteo. Câtă vreme nu sunt coduri colorate, situația e sub control și temperaturile arată în felul următor la această oră. La Rădăuți acum sunt 8 grade Celsius, cerul este în mare parte însorit, 13 grade maxima de astăzi, 5 grade temperatura minimă. Aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii, din câte au mai rămas până la final. Zilele cele mai reci sunt vineri și sâmbătă, cu o maximă de 9 grade Celsius, iar duminică și de luni încolo, săptămâna viitoare, vin și precipitațiile. Sunt șanse de peste 80% să plouă la Rădăuți duminică. 8 grade Celsius sunt acum și la Fălticeni, cerul este în mare parte înnorat, 13 grade maxima de astăzi, 6 grade temperatura minimă. Mă gândesc că zilele cele mai reci sunt vineri și sâmbătă și aici, și văd că și la Fălticeni de duminică încep șansele să fie de peste 80% pentru a se produce precipitații. Astăzi este ziua cea mai caldă a săptămânii, dar doar astăzi și atât, că în rest temperaturi de 10 sau de 12 grade Celsius până spre mijlocul săptămânii viitoare. Și la Botoșani acum tot 8 grade Celsius arată termometrul, cerul este în mare parte înnorat, 14 grade maxima de astăzi, 4 grade temperatura minimă. Ziua cea mai caldă astăzi a săptămânii e la Botoșani cu 14 grade, până la final de săptămână vor mai fi maximum 13 grade, ziua cea mai rece a săptămânii, ziua de vineri, cu o maximă de 10 grade Celsius, de duminică încolo și la Botoșani sunt șanse mari să plouă. La Suceava acum sunt 8 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 13 grade maxima de astăzi și aceasta este ziua cea mai caldă a săptămânii. Zilele cele mai reci la Suceava, vineri și sâmbătă, cu maximum 10 grade Celsius. De duminică plouă, sunt peste 80% șanse să plouă la Suceava de duminică încolo. La Piatra Neamț acum 9 grade, cer înnorat, 13 grade maxima de astăzi, 13 grade vor fi și mâine, vineri însă vor fi doar 10 grade și vineri este ziua cea mai rece a săptămânii. De duminică și la Piatra Neamț încep precipitațiile. La Iași acum 9 grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 13 grade maxima de astăzi, 4 grade minima, 13 grade sunt anunțate și pentru mâine. Zilele cele mai rece ale săptămânii la Iași, vineri și sâmbătă, cu maxime de 11 grade Celsius. De duminică și la Iași sunt peste 80% șanse să plouă. Urmează 2-3 zile, duminică, luni și poate și marți, zile cu precipitații. În acest moment, peste 80% sunt șansele să plouă. 11 și aproape 53 de minute. Astăzi nu plouă pe nicăieri, mâine s-ar putea să nu plouă pe nicăieri, vineri ziua cea mai rece a săptămânii în toată zona Moldovei, sâmbătă așa și așa și de duminică plouă. Asta datele meteo pe scurt în toată zona noastră. Nu ți-am zis despre Bacău. La Bacău e cel mai cald acum. Sunt 11 grade Celsius în acest moment, cerul este parțial înnorat, 13 grade maxima de astăzi, până la final de săptămână vor fi și 14 grade. Ziua cea mai rece, ziua de vineri, cu o maximă de 12 grade. De sâmbătă sunt șanse mai mari să plouă la Bacău, sâmbătă 63%, duminică 73% șanse să plouă și de luni încolo peste 80%. Cam așa arată datele meteo în zona noastră. Acum e 11 și aproape 53 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM.
1: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro. Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
3: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Este ora 12, bună ziua, e momentul știrilor.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Infrastructura de transport din estul României are atât o importanță economică cât și una strategică. În podcastul Moldova vrea autostradă de la Viva FM, invitații au discutat despre rolul autostrăzilor A7 și A8, despre podul de la Ungheni și necesitatea unor legături mai bune peste graniță. Adrian Covăsnianu, vicepreședintele Asociației Moldova vrea autostradă, consideră că planificarea investițiilor trebuie să depășească limitele administrative ale unei singure regiuni. În opinia sa, proiectele de transport trebuie gândite împreună cu Republica Moldova și Ucraina pentru a susține conectivitatea și dezvoltarea economică.
2: O schimbare de paradigmă investițională, adică să nu mai gândim strict la nivel de regiune, suntem pe flancul estic și să nu fim o zonă de barieră, ci să fim o potențială poartă investițională. Chiar am spus-o și la ADR Nord-Est, viziunea asta integratoare în care să avem proiecte comune, coerente cu Republica Moldova și cu Ucraina, eu zic că este în beneficiu tuturor. Și tocmai în logica asta ușor, ușor vedem anumite elemente pozitive, chiar finanțările pe CEF. Da. Valorizează zona transfrontalieră, vedem proiecte integrate, vedem SAFE-ul că mușcă cu chilimele de rigoare și de Republica Moldova, intră cu vreo 5 km și în Ucraina.
1: Invitații au discutat și despre infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară, care poate contribui atât la mobilitatea populației și a mărfurilor, cât și la reziliența regiunilor de frontieră. Cosmin Pricop, specialist în infrastructură și fost manager tehnic la aeroportul Iași, a subliniat că această componentă poate accelera investițiile necesare transportului civil.
3: Este șansa noastră de a accelera niște investiții civile, în fond, okay, prin această mobilitate
4: Dar
3: militară.
4: E doar o oportunitate de finanțare sau chiar avem o problemă reală? Există acest risc real?
3: Există, evident că există, da. Dar ăsta, până la urmă, este rolul acestei infrastructuri duale, nu? Adică da. Creăm reziliență pentru granițe și pentru regiunile din proximitatea granițelor și, în același timp, creăm mobilitate pentru civil. Și șansa noastră, repede, este poate una dintre șansele care ar trebui să profităm la maxim, da, pentru a accelera astfel de obiective de infrastructură.
1: În același timp, finanțarea europeană nu ar trebui să fie singurul instrument folosit. În podcast a fost evidențiată nevoia ca statul român să investească și în zone rămase în urmă, inclusiv în județul Vaslui, ci să dezvolte mai multe legături de transport transfrontaliere. Iașul se află printre județele cu cele mai bune rezultate la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Potrivit datelor centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 391 de absolvenți din județ au fost selectați în vederea angajării, cel mai mare număr la nivel național după județele Iași și Neamț în clasamentul general. La nivel național, evenimentul a reunit 1370 de angajatori care au pus la dispoziția celor interesați 20.666 de locuri de muncă. Datele parțiale centralizate la 9 octombrie arată că la bursă au participat 18.139 de persoane, dintre care 6.683 de absolvenți de învățământ. În urma discuțiilor cu angajatorii, 5.135 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Dintre acestea, 2.384 sunt absolvenți de învățământ, iar restul provin din alte categorii de participanți. Județul Iași s-a remarcat atât prin numărul participanților, cât și prin rezultatele obținute. La eveniment au luat parte 520 de absolvenți, cel mai mare număr din țară. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

mulți credincioși și alții poate că au pur și simplu o zi obișnuită. Important e să fim împreună pe frecvențele Viva FM, să ne bucurăm de faptul că e fix ora 12 și 12 minute. Mai devreme au fost și 12 secunde.

0: A fost examenul de rezidențiat și pare că e o criză destul de greu de gestionat pentru sistemul medical românesc, după ce sute de medici rezidenți din întreaga țară s-au revoltat și au cerut oficial Ministerului Sănătății anularea sau recorectarea probei scrise de la examenul de specialitate. Tensiunile au atins cote maximă în ultimele ore, transformând cel mai important test din cariera unui tânăr doctor într-un uriaș scandal de contestare a corectitudinii. Revolta a izbucnit imediat după afișarea rezultatelor la specialitatea cardiologie în Centrul Universitar din București, unde s-a înregistrat un deznodământ catastrofal, dacă te uiți la note. Aproape jumătate dintre candidați au picat examenul. Medicii rezidenți, oameni care au petrecut câte 5 sau 6 ani tratând pacienții în spitale, acuză comisii întregi de examinare că au formulat grilele cu greșeli flagrante, bareme traduse greșit din tratatele internaționale și întrebări cu mai multe răspunsuri corecte luate ca eronate. Protestatarii avertizează că în timp ce spitalele din provincie plâng după personal, această picare masivă riscă să blocheze o generație întreagă de specialiști în afara sistemului public, doar din cauza unor erori birocratice de redactare a subiectelor. Bătălia pentru viitorul acestor tineri medici se mută acum pe masa Ministerului Sănătății, cum ne așteptam, de la care rezidenții așteaptă o intervenție de urgență pentru reevaluarea completă a lucrărilor. Până la un răspuns oficial, situația rămâne una tensionată, arătând că înainte de a se lupta pentru viața pacienților, medicii sunt obligați să se lupte cu o birocrație de examen care pare complet ruptă de realitatea din clinici. Dar asta e doar o parte, doar un punct de vedere, punctul de vedere al medicilor rezidenți care au susținut acest examen. Ce va veni de la minister, probabil că vom afla.
1: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta. Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă. Let's ride some hits. Viva FM.

0: 14 octombrie, astăzi, ziua cu numărul 287 din anul 2026. Mai sunt 78 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 14 octombrie în anul 1900, apare cartea Interpretarea viselor a psihologului Sigmund Freud. În 1912 începe guvernul Titu Maiorescu II, care va avea mandat până pe 31 decembrie 1913. În 1964, pe 14 octombrie, Dr. Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1994, liderul palestinian Yasser Arafat, primul ministru israelian Yitzhak Rabin și ministrul de externe israelian Shimon Peres primesc premiul Nobel pentru pace pentru rolul lor în stabilirea acordurilor de la Oslo. În 2014 era o furtună de zăpadă și o avalanșă în Himalaya nepaleză. Iar în 2023, australienii votează împotriva unui amendament constituțional care ar fi instituit o reprezentare a populației indigene în Parlament. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 14 octombrie este o zi foarte importantă pentru Dwight David Eisenhower, politician american, al 34-lea președinte al Statelor Unite, născut în anul 1890. Mai spre zilele noastre, Paul Lavric, actor român, s-a născut în 1928. Sir Cliff Richard, interpret britanic de muzică pop, s-a născut în 1940. Da. Complicat să vorbești atunci când ești foarte răcit. Ion Giurescu, politician român, s-a născut în 1955. Cristiano Bergodi, fotbalist și antrenor italian, dar îl știi că a antrenat mult și prin România, s-a născut în 1964. Celia, cântăreață română, s-a născut în 1984. Și Charlie Kirk, activist politic, s-a născut în 1993. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie, bineînțeles, că e cu Vioasa Parascheva, Sfinții Mucenici Nazarie, Gervasie, Protasie și Silvan în calendarul ortodox și cel greco-catolic, Papa Calix I în calendarul romano-catolic și este Ziua Internațională a Standardizării. S-a făcut ora 12 și aproape 38 de minute pentru încă puțină vreme ca să...
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim? Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. 9 sancțiuni și 1500 de lei ridicați în vederea confiscării după ce un grup de persoane din Republica Moldova a fost depistat de poliția locală Iași în timp ce apela la mila pelerinilor veniți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit reprezentanților poliției, persoanele solicitau bani folosind mesaje în care invocau diverse probleme de sănătate. În urma verificărilor, polițiștii au susținut că situațiile prezentate nu erau reale. Grupul ar fi reușit să strângă suma de 1500 de lei în doar câteva ore. Banii au fost ridicați în vederea confiscării, iar persoanele au fost sancționate contravențional. Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de situații apar frecvent în perioadele aglomerate, când Iașul primește un număr mare de credincioși. Zonele din apropierea lăcașurilor de cult sunt printre cele mai vizate pe fondul generozității pelerinilor. Șeful poliției locale Iași, Liviu Zanfirescu, spune că agenții intervin zilnic pentru combaterea cerșetoriei, însă fenomenul persistă atât timp cât oamenii continuă să ofere bani persoanelor care solicită ajutor în stradă. Autoritățile le recomandă ieșenilor și pelerinilor să fie atenți atunci când oferă ajutor și să sesizeze poliția dacă observă situații suspecte. Personalitățile care au contribuit la prestigiul Iașului vor fi premiate în această seară în cadrul celei de-a 35-a ediții a evenimentului Seara Valorilor, în cadrul sărbătorilor Iașului. Distincțiile vor recompensa performanțele din mai multe domenii, printre care cultura, educația, cercetarea, jurnalismul, mediul de afaceri, sportul și implicarea civică. Printre premiile acordate se numără premiul Pogor, oferit de Academia Română filiala Iași, și premiul Vanda Condurache, dedicat jurnalismului. Vor fi acordate și premii pentru excelență în cultură, educație și cercetare, mass media, afaceri și sport, precum și distincții pentru societatea civilă. Un moment important al ceremoniei îl reprezintă acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Iași. Premiile vor fi înmânate de primarul Mihai Chirica în cadrul unui eveniment devenit tradiție pentru comunitatea ieșeană. Pe final vă spun că vremea se menține rece în România, iar meteorologii anunță vânt puternic și ninsor la munte până vineri, 16 octombrie. Potrivit ANM, în zonele montane înalte se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge la 15 cm. Cele mai puternice rafale de vânt sunt așteptate la altitudini mari, în special în Carpații meridionali și Carpații de Curbură, unde viteza vântului poate ajunge la 60-80 de km pe oră. Vântul va sufla cu putere și în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei. Rafalele vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Joi și vineri, intensificări ale vântului sunt prognozate local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În București, vremea va rămâne rece cu ploi slabe și condiții de ceață. Temperaturile se vor menține sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Meteorologii recomandă prudență, în special celor care se deplasează în zonele montane, unde vântul puternic, vizibilitatea redusă și precipitațiile sub formă de nisoare pot îngreuna de plasările. Informarea meteorologică este valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți

0: Și nici nu-mi doream mai mult pentru începutul acesta de emisiune de astăzi, Teddy Swims cu Perfect Man. Și apropo de titlul piesei, este artistul a vorbit despre melodia pe care tocmai am ascultat-o ca despre un exercițiu de iertare față de propria persoană. Spune că ani la rând și-a impus standarde nerealiste ca partener, ca tată și ca om pe care ceilalți se bazează. Și uite așa, o idee de ținut minte pentru astăzi: nu trebuie să fii perfect ca să faci lucrurile bine, trebuie doar să fii dispus să înveți și să te ridici când nu ți iese. Și dacă tot vorbim despre încercări, Iașul a avut o noapte grea la pelerinajul Sfintei Cuvioase Parascheva. Unii credincioși au așteptat chiar și 17 ore pentru a ajunge la raclă. În această dimineață, aproximativ 28.000 de oameni au participat la Sfânta Liturghie, iar orașul e în continuare aglomerat. Avem și subiecte de urmărit la nivel național, pentru că ne mai despoartă doar o zi de momentul în care Luca Niculescu, premierul desemnat, urmează să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, asta în timp ce discuțiile continuă și astăzi. Cam atât, așa, pe scurt, în legătură cu ce vom mai urmări, ce vom mai discuta astăzi în aceste 4 ore de City Vibes, dar nu începem înainte de salutul meu oficial.
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Eu sunt Alina Vatcu, oficial începe City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Și dacă am trecut de ziua de marți 13, eu zic că nimic nu ne mai doboară, e zi de miercuri, hram la Iași și avem o 4 ore împreună, așa că hai să vedem ce ne mai aduce ziua asta cu muzică bună și povești care chiar contează. Și când am zis muzică bună, m-am referit inclusiv la piesa pe care o ascultăm chiar acum într-o variantă remixată. O să ai o surpriză când ajungi la refren, nici nu te gândești acum ce piesă ascultăm.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
1: Renault.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: 13 și 31 de minute. Suntem aici în prima oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM și dacă îți povesteam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre cei aproximativ 28.000 de credincioși care au participat astăzi la Sfânta Liturghie în contextul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, vorbim acum despre un moment care a devenit tradiție în cadrul acestui moment care are loc an de an în data de 14 octombrie aici la Iași, și anume faptul că zeci de elevi și studenți beneficiari ai burselor de merit oferite de Mitropolia Moldovei și Bucovinei au fost premiați după liturghia prilejuită de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. E un moment de premiere care, așa cum spuneam, a devenit tradiție la Iași, dar cu mai multe detalii pe acest subiect vine coordonatorul programului, anume preotul Cosmin Brânză, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Programul Bursierii Sfintei Parascheva este un proiect prin care Arhiepiscopia Iașilor dorește să contribuie la dezvoltarea educațională a performanței. Performanții, sigur, deținute de tineri cu totul, să spunem așa, deosebiți, care au reușit în diverse arii de studiu. Este un proiect care până anul acesta a funcționat într-o manieră tot de susținere a educației, dar cu binecuvântarea pentru Metropolit, din 2026, proiectul își propune să susțină în mod deosebit performanța în educație, așa încât în concurs s-au înscris 36 de elevi, studenți, masteranți și doctoranți, dintre care am reușit să includem anul acesta 24. Selecția s-a făcut în primul rând raportat la bugetul obținut din strângere de fonduri.
0: Și dacă e să facem așa și un scurt update, pentru că tocmai am primit cifre din partea reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, până la acest moment au trecut pe la Racla cu Sfintele Moaște peste 185.000 de pelerini. În așteptare acum sunt 16.000, iar timpul de așteptare este estimat undeva la 7-8 ore. Mai multe detalii pe acest subiect și pe multe alte le găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Noi suntem și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem și desigur aici avem și muzică bună. E deja pregătit aici un playlist, o văd, eu sunt și mai pregătită să dau play mai departe. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Toamna aceasta la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride, zombie.

0: Kiva FM. Păi dacă e chiar așa, spune-mi tu mie, de ce trece timpul atât de repede? Cam atât de repede încât pare că abia te-am salutat la întâlnirea noastră de astăzi și uite că ne apropiem deja de finalul primei ore de City Vibes. De astăzi e 13:47 acum. La fixul orei 14 vin știrile cu detalii de la nivel național, dar până atunci am câteva detalii pe care ți le spun și eu aici pe frecvențe, pentru că e zi de miercuri. Mâine se întâmplă momentul în Parlament cu depunerea listei de miniștri și a propunerii exacte a viitorului guvern, așa cum îl vede și cum îl propune premierul desemnat, și anume Luca Niculescu, dar astăzi încă mai au loc discuții, și anume socialdemocrații se reunesc astăzi, începând cu ora 16, în ședința Consiliului Național, pentru a stabili dacă intră la guvernare sau dacă vor susține în Parlament cabinetul Luca Niculescu. Ședința are loc chiar cu o zi înainte ca premierul desemnat să depună la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Luca Niculescu spunea recent că sunt luate în calcul trei variante: guvern politic, guvern tehnocrat sau un guvern hibrid. Dar hai să vedem ce spunea și Sorin Grindeanu, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, pe care propune să-l ascultăm chiar acum.
1: Dar în același timp am spus că ne dorim o păstrare a coaliției. Eu le spun celor de la PNL care au fost la guvernare în ultimii 14 ani, vreo 12, și le spun și celor de la UDMR care cam la fel au fost, și le spun și la lor mei, haideți să facem acest efort, să trecem această perioadă ca să depășim, să putem face rectificare, să putem face lucrurile absolut necesare pentru funcționarea țării.
0: Urmărim ce se întâmplă, ce se discută și ce se declară astăzi în acest context. Mai multe detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar în aproximativ 10 minute vin și știrile de la fixul orei 14 aici pe frecvențele Viva FM, iar noi ne reauzim imediat după știri. Partea bună e că până atunci te las cu piese faine într-o variantă remixată, nici nu zici că e toamnă, mai că avem în continuare aici energia aia de vară numai bună. Alina Abatcu sunt eu, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM, ne reauzim imediat!
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp. poți cunoaște tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas! Opa, la, la, la. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. Șoferii pot achita rovineta pentru ziua în curs până la ora 24 a zilei următoare, o facilitate introdusă odată cu aplicarea de la 1 octombrie 2026 a noului regim al taxelor de drum. Până la schimbarea legislației, taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale trebuia plătită înainte de începerea călătoriei. Modificarea este prevăzută de legea care reglementează noul sistem de tarifare a circulației pe drumurile publice. Conducătorii auto care pornesc astfel la drum fără a fi achitat în prealabil rovineta au posibilitatea să efectueze plata până la sfârșitul zilei următoare. În noul sistem, rovineta se aplică vehiculelor ușoare, cu masa de până la 3,5 tone. Tariful diferă în funcție de categoria vehiculului și de perioada pentru care este achitată taxa. Noile reguli având în vedere și clasa de poluare a mașinii. Pentru vehiculele grele a fost introdus sistemul de tarifare TOLRO, bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Valoarea taxei se calculează prin înmulțirea numărului de kilometri parcurși cu tariful unitar aplicabil. Noile prevederi stabile și reguli privind verificarea rovinetei pentru vehiculele înmatriculate în alte state decât România. În cazul acestora, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se pot face pe loc după identificarea conducătorului auto. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

De deschide această a doua oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM, 14 și 10 minute acum. Și dacă e să mă întreb pe mine unde mergem sau ce să facem și dacă ți-ar răspunde așa copilul Alina, ți-ar spune să ne uităm la Winnie the Pooh. Pentru că se împlinesc 100 de ani de la apariția celebrului personaj care ne-a bucurat copilăria multora dintre noi, sunt sigură de asta, și pentru că îmi doresc să aduc așa mai aproape de tine, poate un pic de nostalgie,

galben cu haină roșie, care a încântat numeroase generații de copii, a fost inspirat de un urs real, care a fost mascota unui regiment militar canadian în primul război mondial. Concret, nu știu dacă știi povestea asta, dar cred că e potrivit să o ascultăm aici împreună. Un medic veterinar, detașat acolo în timpul primului război mondial, a adus cu el o ursoaică pe care a salvat-o de la un vânător. Ursoaica, anumită Winnie, a servit drept sursă de inspirație pentru cărțile extrem de populare, a dezvăluit chiar acum strănepoata veterinarului pentru BBC. La finalul războiului, Winnie a fost mutată la o grădină zoologică unde a fost vizitată de fiul scriitorului, care și-a botezat ursulețul de pluș cu numele ei, fapt care a stat la baza celebrei prietenii din cărți și din desenele animate pe care le-am urmărit cu toții. Da, deci 100 de ani de când a apărut personajul Winnie the Pooh, care, uite, care are o poveste frumoasă în viața reală, de unde a și fost inspirat. Cu gândul acesta, mergem mai departe aici, pe frecvențele Viva FM, 14 și 13 minute chiar acum. Alina Batcu sunt eu, suntem în cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi și mergem mai departe cu Forever Yours pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit!

0: You and I pe frecvențele Viva FM și uite așa, împreună, la fel cum zice și piesa asta, aflăm noi vești de aici, de la nivel local, din Iași, aici unde se pare că ieșenii trebuie să mai aibă puțină răbdare, trebuie să mai aștepte o vreme până când centura ușoară a orașului va deveni realitate. Asta pentru că, aflat la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a declarat că loturile 2 și 3 ale proiectului trebuie să fie scoase din nou la licitație. La una dintre proceduri nu s-a prezentat nicio firmă, iar la cealaltă constructorul desemnat câștigător a renunțat să mai continue proiectul. Centura este finanțată prin programul regional Nord-Est derulat de ADR Nord-Est. Asta a mai afirmat Costel Alexe în cadrul declarațiilor făcute la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor și propun să ascultăm și noi chiar acum.
1: Suntem și într-o oarecare întârziere cu finanțarea pentru centura ușoară a municipiului Iași, unde, din păcate, avem două loturi, lotul de la Popricani până la Lețcan, la Bogonos, și el este astăzi atribuit cu contractul semnat, la fel și de la Ciurea până la Tomeș, la sala sporturilor, dar avem un lot 2 și 3 pe care le-am cumulat, unde în urma licitației, fie nu s-a prezentat nimeni, fie cel care a câștigat licitația nu a mai vrut să continue proiectul și suntem nevoiți să scoatem din nou la licitații. Asta înseamnă timp și, din păcate, timpul pentru orice administrație înseamnă bani. Dar avem o finanțare asigurată de către ADR Nord-Est și vreau să cred că în acest exercițiu financiar vom reuși să finalizăm și acest proiect important pentru județul nostru.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
6: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
5: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
6: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Morse Co. Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
9: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
10: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
12: Let's write some hits.

0: Eu fix cu energia asta vreau să ne fie toată ziua. Curgelin, piesa asta parcă e fix ce trebuie la ora aceasta, 14:32, însă nu la fel de lin a curs examenul pe care l-au susținut medicii rezidenți anul acesta. Sute dintre aceștia, candidați la examenul de specialitate, cer Ministerului Sănătății anularea probei scrise ori modificarea baremului de corectare și a notelor primite pe baza acestuia. Asta după ce, spun ei, mai multe subiecte ar fi fost în afara programei, iar alte cerințe au fost formulate inexact. La unele specializări, cum este cardiologia, procentul celor picați ajunge și la 50%, situație fără precedent în istoria recentă, spun inițiatorii plângerii. Dintre aceștia face parte și Mihnea Casian, care este candidat la acest examen și pe care propun să-l ascultăm.
1: În acest memorandum dorim să atragem atenția Comisiei și Ministerului asupra unor vicii din barem, cel mai probabil au periclitat corectitudinea evaluării candidaților la acest examen. Sunt vicii de aritmetică, sunt vicii de bibliografie, dar mai ales tema care străbate toate enunțurile este discrepanța dintre cerința enunțului și de fapt ceea ce s-a dorit a fi punctat.
0: La Ministerul Sănătății s-au făcut și declarații pe acest subiect, iar Ministrul Sănătății amintește că formularea subiectelor aparține membrilor Comisiei de Examen cu reprezentanți din toate centrele țării.
2: Mecanismul se derulează prin Universitățile de Medicină și Familie, nu Ministerul Sănătății întocmește subiectele. Dacă se va adeveri că baremul într-un fel sau altul este viciat, sigur vom propune soluții de remediere.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
7: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
6: Jumpy!
7: Și de invitați?
6: Jumpy!
7: Și de distracție?
6: Jumpy!
7: Și eu, ce mai fac?
6: Te bucuri!
8: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
6: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Mesaj de conștientizare.
15: Let's ride some hits.
12: Viva FM.
15: City Vibes.
12: Urban Beats.
15: Viva FM.
16: Let's go.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun regăsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile ce ne-au marcat istoria. Astăzi vorbim despre un medic neurolog care a revoluționat practic acest domeniu. Gheorghe Marinescu, căci despre el este vorba, vede lumina zilei în anul 1863 în București, fiind mai întâi atras de religie, apoi de medicină. Își începe studiile la facultate din București, după care reușește să se transfere la Paris, acolo unde se specializează în tratarea bolilor sistemului nervos. Caută mereu să se perfecționeze apelând la cunoștințele celor mai bine pregătiți specialiști. La sfârșitul secolului XIX, întreprinde călătorii de studii în mai multe țări vest-europene, reușind nu numai să trateze bolnavi, ci și să inițieze noi metode de cercetare a afecțiunilor. Revenit în țară, primește funcția de șef al Serviciului de Boli Nervoase al Spitalului Pantelimon, apoi este numit profesor la clinica de același profil a Facultății de Medicină din București. Realizează primul film documentar științific din lume, denumit Tulburările mersului în hemiplegia organică, prin care prezintă mai mulți pacienți cu probleme neurologice mergând înainte și după tratament. Ca un element inedit, Gheorghe Marinescu laudă mereu folosirea tehnicilor cinematografice în investigațiile științifice și acționează ca atare. După îndelungi cercetări, redactează o serie de studii și susține conferințe la universități de marcă, printre aspectele abordate fiind și descrierea sindromului neurologic ereditar, care la acea vreme era doar presupus. Toate aceste rezultate meritorii îi pregătesc primirea în cadrul Academiei Române, eveniment pe care îl consemnăm în anul 1906. Ulterior continuă, cu aceeași asiduitate, cercetările care vor avea rezultate excepționale în amplul domeniu al neurologiei. Faima sa este recunoscută la congresele și reuniunile științifice derulate în marele capitale ale lumii. Iar acasă muncește cu sârg alături de colegii din spital și de la universitate pentru dezlegarea tainelor minții omenești, așa cum numește el vastul domeniu al cercetării neurologice. După o viață dedicată științei, Gheorghe Marinescu se stinge în anul 1938, lăsând generațiilor viitoare o trainică bază de cercetare, plus dorința de analiză temeinică și rațională a tuturor aspectelor care ne pot influența viața din punct de vedere medical. Aspecte care astăzi par mai actuale ca oricând.
2: Hop, hop, hop, șașa, hi! Simei!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și codul de securitate.
4: Vorbești cu cineva online? Oricare ar fi situația, nu da niciodată datele cardului tău. Dacă primești o astfel de solicitare, oprește conversația. Cardul este doar al tău, la fel și datele de pe el, și le folosești când faci plăți online pe site-uri securizate. Dacă trebuie să primești bani, dai IBAN-ul. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. 9 sancțiuni și 1500 de lei ridicați în vederea confiscării după ce un grup de persoane din Republica Moldova a fost depistați de poliția locală Iași în timp ce apela la mila pelerinilor veniți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit reprezentanților poliției, persoanele solicitau bani folosind mesaje în care invocau diverse probleme de sănătate. În urma verificărilor, polițiștii au susținut că situațiile prezentate nu erau reale. Grupul ar fi reușit să strângă suma de 1500 de lei în doar câteva ore. Banii au fost ridicați în vederea confiscării, iar persoanele au fost sancționate contravențional. Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de situații apar frecvent în perioadele aglomerate, când Iașul primește un număr mare de credincioși. Zonele din apropierea lăcașurilor de cult sunt printre cele mai vizate pe fondul generozității pelerinilor. Șeful poliției locale Iași, Liviu Zamfirescu, spune că agenții intervin zilnic pentru combaterea cerșetoriei, însă fenomenul persistă atât timp cât oamenii continuă să ofere bani persoanelor care solicită ajutor în stradă. Autoritățile le recomandă ieșenilor și pelerinilor să fie atenți atunci când oferă ajutor și să sesizeze poliția dacă observă situații suspecte. Personalitățile care au contribuit la prestigiul Iașului vor fi premiate în această seară în cadrul celei de-a 35-a ediții a evenimentului Seara Valorilor, în cadrul sărbătorilor Iașului. Distincțiile vor recompensa performanțele din mai multe domenii, printre care cultura, educația, cercetarea, jurnalismul, mediul de afaceri, sportul și implicarea civică. Printre premiile acordate se numără premiul Pogor, oferit de Academia Română filiala Iași, și premiul Vanda Condurache, dedicat jurnalismului. Vor fi acordate și premii pentru excelență în cultură, educație și cercetare, mass media, afaceri și sport, precum și distincții pentru societatea civilă. Un moment important al ceremoniei îl reprezintă acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Iași. Premiile vor fi înmânate de primarul Mihai Chirica în cadrul unui eveniment devenit tradiție pentru comunitatea ieșeană. Pe final vă spun că vremea se menține rece în România, iar meteorologii anunță vânt puternic și ninsori la munte până vineri, 16 octombrie. Potrivit ANM, în zonele montane înalte se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge la 15 cm. Cele mai puternice rafale de vânt sunt așteptate la altitudini mari, în special în Carpații meridionali și Carpații de curbură, unde viteza vântului poate ajunge la 60-80 de km pe oră. Vântul va sufla cu putere și în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei. Rafalele vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Joi și vineri, intensificări ale vântului sunt prognozate local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În București, vremea va rămâne rece cu ploi slabe și condiții de ceață. Temperaturile se vor menține sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Meteorologii recomandă prudență, în special celor care se deplasează în zonele montane, unde vântul puternic, vizibilitatea redusă și precipitațiile sub formă de nisoare pot îngreuna de plasările. Informarea meteorologică este valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: nu cu mâna goală, să știi, pentru că am vești pentru tine la început de oră despre un proiect care a fost adoptat de Camera Deputaților, un proiect destul de așteptat. Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor în timpul travaliului și al nașterii. În plus, maternitățile publice și private trebuie să asigure separarea vizuală a spațiilor în care se desfășoară travaliul pentru a proteja intimitatea femeilor care nasc. Așa prevede un proiect care a primit astăzi votul final în Camera Deputaților. Cu mai multe detalii vine senatoarea USR, Ruxandra Deaconu, care este și inițiatoarea acestui proiect.
1: Este o loterie. Într-o maternitate, partenerul poate intra în sala de naștere, în altă maternitate nu are voie nici măcar în salon. Legea pe care o votați astăzi pune capăt acestei loterii. Orice femeie va avea dreptul să aibă alături de ea, la naștere, persoana pe care o alege, iar spitalul nu o mai poate refuza prin regulament sau din lipsă de spațiu. Iar intimitatea va fi un drept, chiar și acolo unde clădirea nu permite saloane separate.
0: Urmărim și noi acest subiect și revenim cu detalii, dar pentru că e și soare afară, avem și piese bune în playlist, așadar Give It To Me acum pe frecvență.

0: și Gold aici pe frecvențele Viva FM. Cred că mai lipsește, nu știu, puțină ciocolată sau poate zahăr în starea lui pură. Nu și dacă am fi în Germania lui 2027, pentru că atunci ar cam trebui să plătim niște taxe în plus. Pentru că, dacă am vorbit așa despre informații de la nivel local, național, zic să aruncăm o privire și ce se întâmplă la nivel european. Coaliția de guvernare din Germania a convenit să introducă o taxă pe băuturile îndulcite cu zahăr, începând cu data de 1 iulie 2027. Asta a confirmat Ministerul German al Finanțelor. Organizația Mondială a Sănătății arată că germanii consumă mult mai mult zahăr decât este recomandat, așa că băuturile care conțin cel puțin 5 grame de zahăr la 100 de mililitri vor fi supuse unei taxe de 26 de cenți pe litru. Prin această măsură, Ministrul de Finanțe urmărește ca, pe de o parte, să strângă venituri la bugetul federal și, pe de altă parte, să încurajeze producătorii să reducă consumul de zahăr și să ofere produse mai sănătoase. Așadar, o informație despre zahăr, care nu știu dacă e chiar atât de dulce, însă dulci sunt piesele de aici din playlistul Viva FM, pe care le ascultăm împreună în City Vibes. Alina Batcu sunt eu, ne întoarcem la playlistul nostru și îți mulțumesc că ești aici. Nu uita că multe alte detalii de la nivel local, regional, național și internațional găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Până atunci, ascultăm aici muzică bună!
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Săptămâna altfel. Hai să evadăm la Master Escape. Copou nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
4: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
3: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
4: Ne găsești în Copou lângă universitate, pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
7: Renault.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce face să se retragă și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
11: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
12: Let's write some hits.
13: VIFM City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Încă nu s-a dezmeticit. Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, se confruntă cu opoziția pe față a majorității consilierilor locali după numai 2 ani de mandat. Edilul, care i-a aburit pe alegători că vrea să facă orașul bine, s-a văzut nevoit să amâne o ședință a Consiliului Local pe care tot el o inițiase. Și asta deoarece a realizat că proiectele sale ar fi fost trântite de către aleșii care nu îi mai suportă aerele de tătuca totputernic. Așa încât am putea spune că edilul rămâne deocamdată braț la braț cu viceprimarul mai favorizat, Dan Ioan Coșnir, auto-intitulat DIC, pe rețelele sociale.
2: Inițiator e primarul municipiului Suceava, domnul Vasile Râmbu, mă fac și domn și sunt, și viceprimarul municipiului Suceava, domnul Dan Ioan Coșnir.
1: Mare emoții le-a dat polițiștilor botoșăneni un tânăr în stare de ebrietate și fără permis de conducere din comuna Vlădeni. După ce a halit rachiu fără număr, respectivul a furat un tractor și a început să facă curse în viteză pe drumul principal, dintr-un capăt în altul și înapoi. Până la urmă, obosit de circuit, nu a mai reușit să ia o curbă și s-a înfipt într-o casă. Înțelegători, polițiștii l-au dat jos pe șoferul de ocazie și l-au premiat cu un frumos dosar penal. Totuși, bine că a fost numai atât. Vă închipuiți ce s-ar fi întâmplat dacă tractorul ar fi avut atașat și un utilaj de scos cartofi, de exemplu?

0: O adevărată dezbatere a stârnit pe rețele un cuvânt apărut în urmă cu aproape un secol, substantivul supat, care se scrie legat și care desemnează spațiul dintre pat și dușumea. Mare chestie! Păi, mai există cuvinte care nu se prea uzitează, în special de către politicieni, după cum a remarcat și finul deontolog Marian Vanghelie.
1: În momentul de față e o problemă foarte delicată și trebuie să o tratăm cu responsabilitate, nu să-i speriem pe români, trebuie să vedem cum putem să rezolvăm o parte din problemele românilor. Și nu cu asemenea formule de a spune ce trebuie să învețe românii și unde găsesc pe Google, așa, unde găsim păpădia, unde găsim nu știu ce și unde ne interesăm de Herodot.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Noi oamenii avem un talent extraordinar. Punem etichete foarte repede, exact ca pe borcanul de zacuscă, și apoi considerăm că am rezolvat problema. Ăsta e leneș, aia e obraznică. El e timid, copilul meu nu e bun la matematică. Gata, dosarul e închis. Nici măcar nu trebuie să cunoaștem omul. Copilul n-a făcut tema? Leneș. A răspuns urât, obraznic. A luat notă mică? Nu e bun la materia asta. Și uite cum transformăm un comportament într-o identitate. Problema e că dacă îi repeți unui copil suficient de mult că este leneș, s-ar putea să înceapă să creadă și el asta. Dacă îi spui că nu e bun la matematică, poate că la un moment dat nici nu mai încearcă. Eticheta devine o profeție. De aceea e important să facem diferența între ai făcut ceva greșit și ești greșit. Prima lasă loc pentru schimbare, a doua pune lacăt. Dar imaginați-vă că după fiecare greșeală, cineva va lipi pe frunte câte o etichetă. Ai întârziat? Iresponsabil. Ai uitat ceva? Uituc. Ai avut o zi proastă, nesuferit. Ai spus o prostie, prost. La finalul săptămânii, ai arăta ca un borcan din supermarket. Poate că înainte să spunem că ăsta e așa, ar fi mai sănătos să întrebăm oare ce s-a întâmplat. Pentru că un om este întotdeauna mai complicat decât cel mai recent comportament al lui. Așa că mai ușor cu etichetele. Oamenii nu sunt borcane. Nu trebuie să-i închidem într-un cuvânt. Și cine știe, poate că nici noi n-am vrea să fim judecați pentru tot restul vieții după cea mai proastă zi a noastră.
2: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
7: Opa, la, la, la. Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
10: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Salubrisia și angajează 12 șoferi profesioniști cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Salariile oferite sunt cuprinse între 4.493 și 5.400 de lei, la care se adaugă tichete de masă și spor de vechime. Candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria C, atestat profesional pentru transportul de marfă și card tahograf. Este necesară și o experiență de cel puțin 2 ani în conducerea autovehiculelor de transport marfă. De asemenea, sunt cerute cunoștințe minime de mecanică auto și un cazier rutier fără abateri grave. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 28 octombrie la sediul Salubris de pe șoseaua națională numărul 43, etajul al doilea, camera 8. Selecția este programată pentru 29 octombrie de la ora 9 la garajul Grădinar și va include probe practică și scrisă, precum și un interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0232 276 244 interior 106. Festivalul Hai cu Pluta revine la Iași în acest weekend cu două zile dedicate vinului, gastronomiei și întâlnirilor cu producătorii. Evenimentul ajunge la cea de-a șaptea ediție și se desfășoară pe 17 și 18 octombrie la Agora, centrul de evenimente, de pe șoseaua Nicolina, numărul 115 bis. Organizat de somelierul Ivona Mardare, festivalul aduce la oaltă crame din România și din străinătate. Vizitatorii vor putea descoperi sute de soiuri și etichete, vor participa la degustări și vor putea cumpăra vinuri la prețuri speciale. Programul include și două masterclass-uri. Sâmbătă de la ora 16 o sesiune dedicată vinurilor spumante, iar duminică de la ora 14 o prezentare organizată de Maestro Wine. Festivalul este deschis sâmbătă între orele 13 și 20, iar duminică până la ora 19. Biletul costă 90 de lei pentru o zi sau 120 de lei pentru ambele zile. Accesul este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani. Piața muncii din Uniunea Europeană se confruntă cu noi presiuni în 2026, iar diferențele dintre locurile de muncă bine plătite și cele cu salarii mici rămân semnificative. Potrivit raportului anual al Comisiei Europene, calitatea locurilor de muncă s-a îmbunătățit în general în ultimul deceniu, însă condițiile diferă mult în funcție de domeniu și de țară. Cele mai bune rezultate sunt înregistrate în sectoare precum tehnologia informației și comunicațiilor, finanțele, asigurările și activitățile profesionale și științifice. La polul opus se află frecvent serviciile de cazare și alimentație publică, unde angajații se confruntă mai des cu salarii reduse, programe atipice și o siguranță mai mică a locului de muncă. În 2025, rata ocupării în Uniunea Europeană a ajuns la 76,1%, iar șomajul s-a menținut la un nivel istoric scăzut de 6%. Totuși, pentru 2026, Comisia estimează o încetinire a angajărilor pe fondul costurilor ridicate cu energia și al creșterii economice mai slabe. Estimările indică aproximativ 440.000 de locuri de muncă create în minus față de proiecțiile anterioare. Raportul subliniază și impactul inteligenței artificiale, care poate crește productivitatea, dar poate pune presiune pe unele posturi de început de carieră și pe activitățile repetitive. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți
2: City

Și cum mai bine să mergem spre casă dacă nu cu Madonna, care uite că deschide ultima oră de City Vibes de astăzi de pe frecvențele Viva FM, 16 și 11 minute și uite cum eu la ora asta te întreb dacă știai că unul dintre momentele care au schimbat cariera Madonei s-a petrecut

Ascultăm Everybody, nu acea piesă a Madonei, ci o altă piesă care sună foarte bine în această după-amiază de miercuri, într-o variantă remixată aici pe frecvențele Viva FM. Mai avem o oră de stat împreună, ceea ce e minunat.

0: Mi-am adus aminte că astăzi, venind spre radio, am văzut foarte mulți pelerini credincioși, oamenii, persoane venite în Iași pentru prima dată, a doua oră, nici nu știu, care stăteau așa la baza pietonalului Ștefan cel Mare, făcând fotografii Palatului Culturii din Iași, și mi-am dat seama încă o dată cât de norocoși suntem că l-avem aici, la noi acasă, și poate că de multe ori amânăm să mai facem așa câte o vizită, ne tot spunem că avem tot timpul din lume, dar nu reușim să fim și noi vizitatori în propriul nostru oraș. Apropo de Palatul Culturii, se întâmplă declarații în perioada aceasta, nu cu vești foarte bune. Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii, asta după ce au fost observate infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș în urma ultimelor ploi. Acesta a mai spus că nu a identificat până acum un plan al șantierului arheologic din aripa de est a clădirii, documentația pe care o consideră necesară pentru înțelegerea lucrărilor de reabilitare. Propun să ascultăm acum ce a declarat noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, în ultima conferință de presă.
1: Am văzut, de pildă, după câteva săptămâni, când a plouat, că țâșnea apa la subsolul palatului. Am văzut câteva crăpături și la fereastră și am vorbit și cu constructorul Ieșan, cum mi-a spus care e problema. O parte din palat este construită pe vechile ruine ale casei domnești, o parte pe pământ. Am fost aseară când a plouat în podul palatului și am văzut că sunt zone în care ploaia pătrunde prin acoperiș, și cred că este important acum să vedem, după perioada de la restaurare, care este efectul restaurării. De pildă, am vorbit cu colegii mei și pe partea de șantier arheologic care este aici. Dacă avem dosarul, nu avem nici acum dosarul din zona de parter.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
10: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică terme și condiții.
11: Let's write some hits.

0: trebuie ce era mai greu pentru ziua de astăzi a trecut. Sper că taskurile pentru tine sunt așa la final de zi. Drumul spre casă poate e ceva mai lejer decât dimineață când ai plecat spre muncă. Și mai sunt și informații pe care le aflăm acum împreună pe frecvențele Viva FM, pentru că mai avem cam 30 de minute de stat împreună aici în City Vibes și nu vreau să plec înainte să-ți las ultimile vești de la nivel național. La momentul acesta, când vorbim noi, socialdemocrații se află într-o întâlnire, într-o discuție la nivel național pe tema cabinetului care urmează a fi format și votat mâine. Se decide dacă și cum va fi susținut. În același timp, tot astăzi, liberalii s-au reunit într-o ședință de consultare a grupurilor parlamentare, unde au dat 3 voturi consultative cu privire la posibilitățile pe care le are PNL în legătură cu formarea viitorului guvern. Decizia finală va fi luată în cadrul unui birou politic național al partidului. Asta a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, care a susținut în urmă cu câteva ore o conferință de presă și propun să ascultăm și noi care sunt concluziile acestei întâlniri de astăzi.
1: Este mai puțin important cine face parte dintr-un, cine ia un portofoliu sau altul în această fază. Pentru Partidul Național Liberal nu este vorba despre o funcție sau alta. Noi nu am negociat în această perioadă niciun fel de funcție, niciun fel de portofoliu, niciun fel de poziție pe care ne-am dorit-o sau nu. Partidul Național Liberal a explicat foarte clar că dacă PSD face parte din guvern, PNL va fi în opoziție cu acel guvern. Având în vedere situația fără precedent pe care România o are cu un guvern interimar de peste 160 de zile, noi vom propune în forurile statutare ca votul să fie unul favorabil instalării unui guvern pentru deblocarea acestei crize politice. Dacă sunt colegi care fac parte dintr-un guvern, indiferent cum se numește acel guvern, fără acordul Partidului Național Liberal, fără un vot al Partidului Național Liberal, atunci, cu siguranță, Partidul Național Liberal nu va putea vota un astfel de guvern. Dar ce trebuie să scoatem în evidență este că dacă Partidul Național Liberal ar fi hotărât să meargă la guvernare, atunci ar fi mers la guvernare cu arme și bagaje, nu cu un interpus într-o parte sau alta. Și, drept urmare, decizia este de a merge în opoziție.
0: A fost Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL Iași. Urmărim și ce declarații vor fi făcute după întâlnirea de astăzi a socialdemocraților. Mai multe detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Acum revenim la piesele astea bune de aici din playlist, pentru că mai avem 30 de minute de stat împreună, deci să sune fix cum trebuie.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Când
2: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Brigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride, zombie.

0: Uite că astăzi ne este dat să ne luăm la revedere pe piesa asta Give Me The Rhythm, 16:47 de minute. Dacă e să ne referim așa la titlul piesei, cred că ritmul zilelor acestea, cel puțin aici la Iași, a fost dat de pelerinii care au fost și încă sunt prezenți în Iași la rând, mai ales astăzi, de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Am tot povestit despre evenimentele care au avut loc astăzi la Iași și înainte să plec îți las așa un update în legătură cu numărul pelerinilor. Până la această oră au trecut pe la Araclă aproximativ 190.000 de pelerini. În așteptare în acest moment sunt 14.000 la rând, iar timpul de așteptare este de 7 ore. Acesta este update-ul meu, ultimul pe ziua de astăzi, pentru că ne luăm la revedere, dar ne reauzim mâine, tot începând cu ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM, însă detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești în continuare pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu acum mă pregătesc să spun bye-bye, dar desigur că îți las aici sfatul meu de toate zilele.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Acestea fiind zise, toate lucrurile se rezolvă categoric, mai ales comunicând și văzând partea plină a paharului. Atât de la mine, Alina Patcu sunt eu, 16:49 de minute, îți spun bye-bye și ne reauzim mâine, începând cu ora 13, tot aici pe frecvențele Viva FM. Seară frumoasă, pa, pa!
2: Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes. Live in

0: Bun găsit la știrile Viva FM. 9 sancțiuni și 1500 de lei ridicați în vederea confiscării după ce un grup de persoane din Republica Moldova a fost depistați de poliția locală Iași în timp ce apela la mila pelerinilor veniți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit reprezentanților poliției, persoanele solicitau bani folosind mesaje în care invocau diverse probleme de sănătate. În urma verificărilor, polițiștii au susținut că situațiile prezentate nu erau reale. Grupul ar fi reușit să strângă suma de 1500 de lei în doar câteva ore. Banii au fost ridicați în vederea confiscării, iar persoanele au fost sancționate contravențional. Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de situații apar frecvent în perioadele aglomerate, când Iașul primește un număr mare de credincioși. Zonele din apropierea lăcașurilor de cult sunt printre cele mai vizate pe fondul generozității pelerinilor. Șeful poliției locale Iași, Liviu Zamfirescu, spune că agenții intervin zilnic pentru combaterea cerșetoriei, însă fenomenul persistă atât timp cât oamenii continuă să ofere bani persoanelor care solicită ajutor în stradă. Autoritățile le recomandă ieșenilor și pelerinilor să fie atenți atunci când oferă ajutor și să se sizeze poliția dacă observă situații suspecte. Personalitățile care au contribuit la prestigiul Iașului vor fi premiate în această seară în cadrul celei de-a 35-a ediții a evenimentului Seara Valorilor, în cadrul sărbătorilor Iașului. Distincțiile vor recompensa performanțele din mai multe domenii, printre care cultura, educația, cercetarea, jurnalismul, mediul de afaceri, sportul și implicarea civică. Printre premiile acordate se numără premiul Pogor, oferit de Academia Română filiala Iași, și premiul Vanda Condurache, dedicat jurnalismului. Vor fi acordate și premii pentru excelență în cultură, educație și cercetare, mass media, afaceri și sport, precum și distincții pentru societatea civilă. Un moment important al ceremoniei îl reprezintă acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Iași. Premiile vor fi înmânate de primarul Mihai Chirica în cadrul unui eveniment devenit tradiție pentru comunitatea ieșeană. Pe final vă spun că vremea se menține rece în România, iar meteorologii anunță vânt puternic și ninsori la munte până vineri, 16 octombrie. Potrivit ANM, în zonele montane înalte se va depune un strat de săpadă care poate ajunge la 15 cm. Cele mai puternice rafale de vânt sunt așteptate la altitudini mari, în special în Carpații meridionali și Carpații de curbură, unde viteza vântului poate ajunge la 60-80 de km pe oră. Vântul va sufla cu putere și în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei. Rafalele vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Joi și vineri, intensificări ale vântului sunt prognozate local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În București, vremea va rămâne rece cu ploi slabe și condiții de ceață. Temperaturile se vor menține sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Meteorologii recomandă prudență, în special celor care se deplasează în zonele montane, unde vântul puternic, vizibilitatea redusă și precipitațiile sub formă de nisoare pot îngreuna de plasările. Informarea meteorologică este valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie de la ora 18 te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas! Opa, la, la, la.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă.

0: chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine. Să bei o cafea cu adevărat bună, chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro.
0: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplas, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu, ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: 15 și 14 minute. Angajatul de birou în habitatul său natural. Îi este foame. Refuză să comande. Deschide o aplicație de mâncare, o închide, o redeschide. Fascinant. Crede că prânzul se rezolvă singur. Instinctul preia controlul. Deschide Bolt Food. Când ți-e foame, nu te mai gândi atât. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Let's write some hits. Viva FM.

0: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
1: Renault.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
5: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
1: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
5: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
1: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă universitate pe alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Salubrisiaș angajează 12 șoferi profesioniști cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. Salariile oferite sunt cuprinse între 4.493 și 5.400 de lei, la care se adaugă tichete de masă și spor de vechime. Candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria C, atestat profesional pentru transportul de marfă și card tahograf. Este necesară și o experiență de cel puțin 2 ani în conducerea autovehiculelor de transport marfă. De asemenea, sunt cerute cunoștințe minime de mecanică auto și un cazier rutier fără abateri grave. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 28 octombrie la sediul Salubris de pe Șoseaua Națională numărul 43, etajul al doilea, camera 8. Selecția este programată pentru 29 octombrie de la ora 9 la garajul Grădinari și va include probe practică și scrisă, precum și un interviu. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0232 276 244 interior 106. Festivalul Haicu Pluta revine la Iași în acest weekend cu două zile dedicate vinului, gastronomiei și întâlnirilor cu producătorii. Evenimentul ajunge la cea de-a șaptea ediție și se desfășoară pe 17 și 18 octombrie la Agora, centrul de evenimente, de pe Șoseaua Nicolina, numărul 115 bis. Organizat de somelierul Ivona Mardare, festivalul aduce la oaltă crame din România și din străinătate. Vizitatorii vor putea descoperi sute de soiuri și etichete, vor participa la degustări și vor putea cumpăra vinuri la prețuri speciale. Programul include și două masterclass-uri. Sâmbătă de la ora 16, o sesiune dedicată vinurilor spumante, iar duminică de la ora 14, o prezentare organizată de Maestro Wine. Festivalul este deschis sâmbătă între orele 13 și 20, iar duminică până la ora 19. Biletul costă 90 de lei pentru o zi sau 120 de lei pentru ambele zile. Accesul este permis doar persoanelor care au împlinit 18 ani. Piața muncii din Uniunea Europeană se confruntă cu noi presiuni în 2026, iar diferențele dintre locurile de muncă bine plătite și cele cu salarii mici rămân semnificative. Potrivit raportului anual al Comisiei Europene, calitatea locurilor de muncă s-a îmbunătățit în general în ultimul deceniu, însă condițiile diferă mult în funcție de domeniu și de țară. Cele mai bune rezultate sunt înregistrate în sectoare precum tehnologia informației și comunicațiilor, finanțele, asigurările și activitățile profesionale și științifice. La polul opus se află frecvent serviciile de cazare și alimentație publică, unde angajații se confruntă mai des cu salarii reduse, programe atipice și o siguranță mai mică a locului de muncă. În 2025, rata ocupării în Uniunea Europeană a ajuns la 76,1%, iar șomajul s-a menținut la un nivel istoric scăzut de 6%. Totuși, pentru 2026, Comisia estimează o încetinire a angajărilor pe fondul costurilor ridicate cu energia și al creșterii economice mai slabe. Estimările indică aproximativ 440.000 de locuri de muncă create în minus față de proiecțiile anterioare. Raportul subliniază și impactul inteligenței artificiale, care poate crește productivitatea, dar poate pune presiune pe unele posturi de început de carieră și pe activitățile repetitive. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: așa.
1: Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
7: Renault. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
9: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
10: Psst, vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termen și condiții.
11: Let's ride, zombie.

0: albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Casimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
12: Viva FM.

0: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
1: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
0: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
1: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Descoperă toamna la pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Bonjour, beauty!
5: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. 9 sancțiuni și 1500 de lei ridicați în vederea confiscării după ce un grup de persoane din Republica Moldova a fost depistat de poliția locală Iași în timp ce apela la mila pelerinilor veniți la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Potrivit reprezentanților poliției, persoanele solicitau bani folosind mesaje în care invocau diverse probleme de sănătate. În urma verificărilor, polițiștii au susținut că situațiile prezentate nu erau reale. Grupul ar fi reușit să strângă suma de 1500 de lei în doar câteva ore. Banii au fost ridicați în vederea confiscării, iar persoanele au fost sancționate contravențional. Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de situații apar frecvent în perioadele aglomerate, când Iașul primește un număr mare de credincioși. Zonele din apropierea lăcașurilor de cult sunt printre cele mai vizate pe fondul generozității pelerinilor. Șeful poliției locale Iași, Liviu Zamfirescu, spune că agenții intervin zilnic pentru combaterea cerșetoriei, însă fenomenul persistă atât timp cât oamenii continuă să ofere bani persoanelor care solicită ajutor în stradă. Autoritățile le recomandă ieșenilor și pelerinilor să fie atenți atunci când oferă ajutor și să sesizeze poliția dacă observă situații suspecte. Personalitățile care au contribuit la prestigiul Iașului vor fi premiate în această seară în cadrul celei de-a 35-a ediții a evenimentului Seara Valorilor, în cadrul sărbătorilor Iașului. Distincțiile vor recompensa performanțele din mai multe domenii, printre care cultura, educația, cercetarea, jurnalismul, mediul de afaceri, sportul și implicarea civică. Printre premiile acordate se numără premiul Pogor, oferit de Academia Română filiala Iași, și premiul Vanda Condurache, dedicat jurnalismului. Vor fi acordate și premii pentru excelență în cultură, educație și cercetare, mass media, afaceri și sport, precum și distincții pentru societatea civilă. Un moment important al ceremoniei îl reprezintă acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului Iași. Premiile vor fi înmânate de primarul Mihai Chirica în cadrul unui eveniment devenit tradiție pentru comunitatea ieșeană. Pe final vă spun că vremea se menține rece în România, iar meteorologii anunță vânt puternic și ninsori la munte până vineri, 16 octombrie. Potrivit ANM, în zonele montane înalte se va depune un strat de zăpadă care poate ajunge la 15 cm. Cele mai puternice rafale de vânt sunt așteptate la altitudini mari, în special în Carpații meridionali și Carpații de Curbură, unde viteza vântului poate ajunge la 60-80 de km pe oră. Vântul va sufla cu putere și în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei. Rafalele vor atinge în general 45-55 de km pe oră. Joi și vineri, intensificări ale vântului sunt prognozate local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În București, vremea va rămâne rece cu ploi slabe și condiții de ceață. Temperaturile se vor menține sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Meteorologii recomandă prudență, în special celor care se deplasează în zonele montane, unde vântul puternic, vizibilitatea redusă și precipitațiile sub formă de nisoare pot îngreuna de plasările. Informarea meteorologică este valabilă până vineri, 16 octombrie, la ora 18. Acestea au fost informațiile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune!

0: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
2: Renault. Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep.

0: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie de la ora 18 te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă.

0: stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's ride some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie și să programeze o consultație pentru vaccinul gripal. Gripa nu așteaptă și nici noi nu ar trebui. Cu acest mesaj, Societatea Națională de Medicină a Familiei transmite un apel către populație, copii și adulți, tineri și vârstnici, persoane sănătoase și pacienți cronici. Contactați medicul de familie în următoarele zile și programați o consultație pentru vaccinul gripal, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunitate. Președintele societății, dr. Tina Merceani, afirmă că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Un mesaj important pe care medicii de familie îl transmit în acest an vizează rolul copiilor în răspândirea gripei. Atunci când vaccinăm un copil, nu îl protejăm doar pe el, ci protejăm întreaga familie și frânăm circulația virusului în comunitate, a declarat dr. Răzvan Miftode, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei. Potrivit medicilor, în sezonul 2025-2026 s-a vaccinat antigripal 6,9% din populație, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a proteja eficient comunitatea. Vaccinarea antigripală trebuie repetată în fiecare an pentru că virusurile se schimbă, iar compoziția vaccinului este actualizată pentru tulpinele estimate să circule în sezonul respectiv. Șoferii pot achita rovineta pentru ziua în curs până la ora 24 a zilei următoare, o facilitate introdusă odată cu aplicarea de la 1 octombrie 2026 a noului regim al taxelor de drum. Până la schimbarea legislației, taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale trebuie plătită înainte de începerea călătoriei. Modificarea este prevăzută de legea care reglementează noul sistem de tarifare a circulației pe drumurile publice. Conducătorii auto care pornesc astfel la drum fără a fi achitat în prealabil rovineta au posibilitatea să efectueze plata până la sfârșitul zilei următoare. În noul sistem, rovineta se aplică vehiculelor ușoare, cu masa de până la 3,5 tone. Tariful diferă în funcție de categoria vehiculului și de perioada pentru care este achitată taxa, noile reguli având în vedere și clasa de poluare a mașinii. Pentru vehiculele grele a fost introdus sistemul de tarifare TOLRO, bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Valoarea taxei se calculează prin înmulțirea numărului de kilometri parcurși cu tariful unitar aplicabil. Noile prevederi stabilesc și reguli privind verificarea rovinetei pentru vehiculele înmatriculate în alte state decât România. În cazul acestora, constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se pot face pe loc după identificarea conducătorului auto. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede introducerea condiției absolvirii unui curs de legislație rutieră pentru conducerea trotinetelor electrice pe drumurile publice. Propunerea legislativă completează în acest sens ordonanța de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani și care au promovat un curs de instruire teoretică privind regulile de circulație și conduita preventivă aplicabile bicicletelor și trotinetelor electrice, prevede proiectul. De asemenea, persoanele care dețin un permis de conducere valabil pentru cel puțin una dintre categoriile prevăzute de lege sunt exceptate de la această obligație. În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea cursului de legislație rutieră. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.

0: vândut!
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
4: Let's write some hits.

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Riva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca.

0: și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride, zombie.

0: și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Let's write some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie.

Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Let's write some hits. Viva FM.

toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Viva FM.